0: Skummel musikk. Progmetall.
1: Godt nyttår.
0: Godt nyttår, ja. Jeg ryker rett på metallene.
1: Det gjør du, jeg gjør det. Og godt å merke seg at det nye året, 2026, begynner egentlig for så vidt på samme måten som
0: de tidligere årene.
1: Ja, og første program i 2026 begynner liksom på samme måten som alle tidligere program med at vi er jo her et par timer før sendestart, men rett før første melodi er ferdig, da begynner vi å sjekke mikrofonene at de funker.
0: Ja, du ser, det virker der borte nå.
1: Ja, det virker fint. Det har vi...
0: Du haker av på sjekkeskjema.
1: på kontrolllista, ja. Og mikrofonene fungerer. Bare velstand.
0: Ja. Oi, oi, oi.
1: Det var like før nødknappen løste seg ut på headsetet ditt.
0: Men det gikk bra.
1: Ja.
0: For jeg har sånn...
1: Du har jo...
0: Nødknapp her.
1: Ja. Stoppknapp, er det det? Nei.
0: Nei.
1: På båt...
0: Dødmanns
1: knapp. Ja. Ikke knopp.
0: Knapp.
1: Mm.
0: Og det er jo viktig å ha.
1: Ja. Du har jo fått bruk for den en gang. Det kunne jo gått skikkelig gale. Fikk jo testa at dette funket. Det løste seg ut når den skulle.
0: Ellers så hadde måtte jo blitt lagt inn.
1: Er det revnet hele...
0: Og så fått det ut over hele veggen.
1: Ja.
0: Hadde kommet
1: hadde blitt,
0: med høytalere og
1: klokke
0: og
1: gitarplansjen. Ja, du har... Ja. Og... vi må
0: det. Høyre nå, da. Ja. Det var krevende...
1: Er det jo for at han ikke skal jukse opp?
0: Høyre, da.
1: Ja. Jo, jeg fikk nesten litt julestemning her nå.
0: Eneren var ikke lett å åpne.
1: Nei.
0: Der.
1: Ja. Vann du noe?
0: Ja, det er ikke jeg som skal vinne. Jeg skulle bare teste å åpne.
1: Ja.
0: Jeg så ikke hva som stod der.
1: Nei. Men vi har jo den tradisjonsrike sendingen vår, som er da første sendingen i januar, med julekalender luke for luke, litt sakte radio. Jeg er litt inspirert faktisk av sakte TV til de ulike, eller spesielt kanskje NRK som har...
0: Nå sa du det litt omvendt rekkefølger.
1: Jeg rekker med at jeg tenkte at vi av og til må innrømme at noen har vært før oss, men...
0: Må vi det?
1: Ja, vi må det. Ja.
0: Nei, det har jeg ikke lyst til.
1: Ja. Jo, akkurat på ditt, så synes jeg det er helt greit.
0: Ja. Nei, det har jeg ikke lyst til.
1: Men
0: det er greit.
1: Vi har jo tre julekalender.
0: Har du lagt det i løpet, og jeg må jo bare ta til takke med det.
1: Ja, vi har jo tre julekalender som vi skal åpne i dag, som da er vunnet av heldige og flinke konkurransedeltakere fra 2025.
0: Her er da Tor Inge Navelsaker, kjenner vi han.
1: Ja, og så har vi Oddvar og Øyvind.
0: Oddvar Skål, og Øyvind.
1: Øyvind Blakseth,
0: ja.
1: Det har vi her. Så da skal jeg, da har du åpnet der. Var det noe gevinst på første luke?
0: Prøvde første luke, der er lastebil.
1: Ja, da...
0: Eller brandbil.
1: Da har ikke du vunnet, for det sto ingenting i... luka,
0: her står ikke ingenting.
1: Nei, der står ingenting.
0: Der står ikke ingenting.
1: Nei, der står ingenting. Ja. Hvem skårer? Ingen.
0: Der står ikke ingenting, for de kunne vi like godt ha hatt på spredelista.
1: Ja, det er ikke det.
0: Hvor gikk?
1: Det var ingen gevinst.
0: Oddvar.
1: Ja,
0: så skal vi Øyvind se på Øyvind. Vinner,
1: og ingen gevinst på Øyvind heller. Men vi kan jo si at selv om disse kalenderene her er jo selt i 800 stykk, tror jeg. Eller ikke fullt så mange, men det er det som er maks antall.
0: 800 maks.
1: Ja, og jeg vet jo at her er jo noen flotte gevinster som ikke er gjort krav på enda. Sånn at her er jo litt spenning i dine trekninger, selv om desember er jo over for lenge siden. Og adventstida, så er det litt forskjellig fortsatt som kan vinnes.
0: Jeg lurer på, er det lov å gjøre et, står det, kan jeg gjøre krav på en pakke her?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Nei. Men hva var det du ville ha da?
0: Nej, det är ju lite med det är ju som söndagslunch för två vuxna då.
1: Ja, den är ju fortsatt
0: för Alessandra.
1: Ja, fortsatt
0: in till två barn.
1: Ja, men den är fortsatt möjlig att vinna. Eller det vill säga, det är ingen som har...
0: Men nu gjorde jag krav på han.
1: Ja, det går, det, du må visa fram gyldig kalender.
0: Ärtlig också, alltså. Tyckte du sa att det var bara att göra krav på här?
1: Nej, det är inte det. Du må framvisa dokumentation.
0: Ja.
1: Men den är fortsatt...
0: Vad nummer på den här står den då?
1: Det är inte nummer på.
0: Det är inte, det må vara en ID en plats.
1: Nej. Det är i händehaver obligation, så det heter.
0: Men det är upp åttaren då? Det är söndag.
1: Ja, men det är nog fortsatt.
0: Ja, och det fortsatt, jag menar att vi kan inte vinna den. Vi kan inte göra krav på den 1 december. Det går ju inte. Så det är grejt.
1: Ja.
0: Jag ska ge mig tid då.
1: Du ska ge dig tid då, ja. Ja.
0: Eller på vägen av att Tor Inge ska ge mig tid då.
1: Ja, det är bra. Men vi, alltså ingen gevinst i luke 1.
0: Men vi ja, ja, nok om det.
1: Nok om det, ja. Vi skal jo ha konkurranse, som vi har hatt i alle år.
0: Ja, men akkurat da kom jeg til å tenke på noe.
1: Ja vel.
0: For nå gleder jeg meg til påske. Påskekrim. Og du skjønner det. Ja. Faris er godt, kaffe er godt.
1: Ja.
0: Så bare kos deg, du.
1: Ja, ja, ja, det gjør jeg.
0: For skjønner det at jeg og sjef Ove,
1: ja,
0: vi hadde jo en lengre samtale i dag.
1: Ja.
0: Vi og lurte på, vi var veldig skjønt enige om at vi er veldig spente på årets versjon. Så for så vidt blir det den første da.
1: Ja.
0: Så,
1: eller for å rette deg litt, dere er spent på den første versjonen.
0: Ja,
1: ja.
0: På den første versjonen.
1: Ja, så får vi... Ja.
0: Men det blir en versjon. Er vi spent på det også?
1: Ja, nei, altså... Ja.
0: Ove, han har rett og slett ikke tårt å spurte din medsammansvorene Roy Aron.
1: Ja, han, ja.
0: Fordi, så det var jeg som fikk, som den tøffingen jeg er da, som klarer å stå imot litt press,
1: ja,
0: og ta litt vanskelige spørsmål.
1: Ja.
0: Ta de vanskelige spørsmålene.
1: Den vanskelige samtalen, ja. Ja.
0: Med deg. Stilte det spørsmålet. Men du kan, men jeg skal ikke marle mer nå, jeg rett
1: og slett. Nei, jeg bare tenkte at vi kunne ta konkurransen først i hvert fall.
0: Ja, du vet ikke, du vil spare på svaret.
1: Ja,
0: ja.
1: Det var kanskje jeg skal ringe advokaten min.
0: Oh, ja. Ja, det var, ja. Er det meg det?
1: Nei. Det er Ove.
0: Åja.
1: Nei, konkurranse, ja. Den har...
0: ny vri.
1: Ja, vi må ha justert litt på den da, for å føle at når det er nyttår, så må vi komme med noe nytt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette her er jo legendarisk lansering.
1: dette er jo gull.
0: Jeg er over meg av begeistering.
1: Ja.
0: Det er et fantastisk det konsept vi fikk til. Helt av seg selv.
1: Det blir ikke mye bedre,
0: nei,
1: rett og slett.
0: Nesten uten å tenke seg om, så fikk, ja, vi et nytt konsept.
1: Ja. Vi spiller... tre coverlåter. Ikke hele. Passe.
0: Litt over ett.
1: Litt over ett minutt, ja.
0: Sånn at vi...
1: Veldig bra at du sufflerer, ja, meg her, ja, Jonny. Det
0: tenkte jeg
1: på. For det har ikke jeg øvd på.
0: Nei.
1: Og så er det jo da, her må jo lytterne frem med penn og papir, som jeg sa i gamle dager, og notere.
0: Mm.
1: For her skal vi vete da, alle tre, original artisterne på disse feiene flotte coverlåtene her.
0: Hvis det mot formodning er noen som husker titelen på melodien,
1: ja,
0: så blir det jo, det er jo en bonus.
1: Det er en bonus, ja. Det er det. Ok, skal vi prøve da?
0: Ja.
1: Om vi får til dette her. Altså, tre coverlåter. Vi skal ha originalartist på alle tre.
0: Frem med penn og papir, skriv, yes, fortløpende.
1: Ja, fokus. På arbeidsoppgave, egentlig.
0: Ja, her må man være fokusert.
1: Gjøre samarbeide i heimen.
0: Det også kan en gjøre. Ja.
1: Og så...
0: Noen, en blir valgt til å skrive, og, ja, en forteller.
1: Ja. Da starter vi.
0: Ja.
1: Lykke til.
0: Takk.

0: Det var fantastisk ny musikk
1: ifra norsk musikk.
0: Sogn.
1: Ja.
0: Breit.
1: Kortreist musikk, lokal, ja. Vi kaller det lokal musikk.
0: Vi skal jo ha det på Visefestivalen I år også.
1: Breit?
0: Nei.
1: Nei.
0: Lokal musikk.
1: Lokal musikk,
0: ja. Samme bygd da.
1: Absolutt, ja.
0: Gunn Kvåle.
1: Mm-hmm.
0: Så den du.
1: Ja.
0: Har du fått deg billett?
1: Yes.
0: Det fikk du med han Ove.
1: Ja. Og så har vi kjøpt en til.
0: Det har vi også.
1: Ja, så... Det blir kjekt, gleder meg.
0: Oven skal være med.
1: Oven skal være med, ja.
0: Skulle hun Hilde være med?
1: Det vet ikke, sier du.
0: Skulle hun Øyvind være med?
1: Det har jo vært snakk om det, ja. Så...
0: Det blir spennende å se.
1: Det blir spennende å se. Det blir nok...
0: Vi tar nå imot alle med åpne armer.
1: Det er vi, vet du. Da det nummer 7. Nei, jo.
0: 7. Da fikk vi tatt nummer 6, da.
1: Ja.
0: Ikke jeg.
1: Nei, da må du ta det nå.
0: Da må jeg være kjapp. 6, og så det 7.
1: 7. 7 og en halv.
0: Den har vi.
1: Ja.
0: Ja. 8 og?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kun 7. Men jeg har jo 2, jeg vet det. Her masse...
0: Oi.
1: Kjekt opp hjulet, hva det da? Men fortsatt ingen gevinst, ikke på deg heller. Eller på Tor Inge.
0: Jeg har litt kaffe igjen.
1: Du har kaffe, det bra.
0: Skål.
1: Da går vi rett over på ønskeplater da.
0: Var ikke det ønskeplater med Breido da?
1: Jo, det var det også, ja. Ikke den, men vi Nei, tok en kjefsavgjørelse her I studio.
0: For det var et ønske om en annen, litt eldre Breid-låt.
1: Mm.
0: Vi valgte den nyeste.
1: Ja. Det gjorde vi.
0: Tror vi.
1: Ja.
0: Nei, det var fra nye plater.
1: Men nå det King, eller King King.
0: Med ny melodi.
1: Ja. Strong. Det også ønske.
0: Ja, det tøff musikk. Kjør på. Ønske fra Øyvind.
1: Ja.
0: Den forrige var fra Oddvar.
1: Ja.

0: Gratulerer! Biff!
1: Biffen.
0: Biffen.
1: 75 år. Ja, heldig seg godt. Rocka fortsatt bra på.
0: Jeg synger bare
1: og bare. Ja, hører på live opptak, så er det fortsatt
0: høyklasse.
1: Ja, 9 da. Har vi tatt den?
0: Tok 28 og 9 i starten.
1: Ja, det gjorde vi. Da det 10, ja.
0: Og 11 tar jeg, faktisk.
1: Du såpass offensiv.
0: Ja, jeg dro på
1: noe. Den har du jo tatt før,
0: ja. ja, apropos. Jeg var litt uheldig i starten. Ja. Hvor går jeg bort med deg?
1: Jeg vet ikke, mye gevinst
0: her. Nei, men vi, det er jo... Det er bra det, for
1: ja, for det er jo, for spenningen sin del, så er det jo bra at det her ikke er gevinst. For da er det jo fortsatt spenning i trekkinger, eller åpninger.
0: Nå mister jeg muligheten til å gjøre krav på søndagslunch den 8. desember.
1: Da. Det gjorde du.
0: Nå har vi kommet til 11.
1: Mm, ja.
0: Så det kravet må jeg legge fra meg.
1: Det må du. Nå skal vi over på kongen. Vi hadde jo King King som ønsker i stedet, men nå kommer jo den ekte kongen.
0: Ja.
1: Elvis.
0: Det er nye spilling, så det tyder jo på at han selvsagt fortsatt er i godt gjenge.
1: Ja, og stemmen er bra fortsatt, altså. Ja. Du hører jo det. Ja, kanskje bedre enn noen gang.
0: Hvor gammel er han nå?
1: Og det må være gammelt. 90.
0: 90, ja.
1: Eller 91, faktisk, 91, ja. I år. Fordi, ja, jeg har passert 91, han er født 8. januar.
0: Ja.
1: I 1935. I Tupelo. Men
0: de får jo ris bak rumpen sin, de som påstår at han ikke lever da.
1: Ja, vi, altså det er...
0: Kjem stadig ny musikk.
1: Det er jo litt sånn følelsen vi får, ha, hva det var jeg sa.
0: Så. Men det som er det helt klare, tydelige svaret på dette, det er jo når jeg leser i Pondus om at han... Både han David Bowie, som gledde seg til å møte Elvis,
1: ja.
0: Ta seg en prat. Elvis? Spørsmålstegn.
1: Ja.
0: Og ikke der.
1: Nei. Så,
0: og det er fakta.
1: Det er faktabasert. Ja. Based on a true story, er det det der står på filmene?
0: Nei, based on reality.
1: Fact.
0: Reality fact. Nei, facts.
1: Ja.
0: Ja. This is facts.
1: Yes. Det kommer jo en ny Elvis-film også, da. Det er vel en konsertfilm, ikke det?
0: Og så er det rett og slett en konsert, da.
1: Ja, jeg tror det.
0: Så vi tatt opp.
1: Ja, det er epik.
0: En ny konsert.
1: Det er en ny konsert,
0: ja.
1: Så det blir jo spennende.
0: Ja, ja, ja. Ronny James Dio, gjør han nok lignende?
1: Nei, ikke så jeg vet om, enda.
0: Kan han
1: være hologram, eller?
0: Ja. Han... Queen.
1: Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury,
1: ja. Jeg vet ikke om det. Jeg vet ikke hvor det ligger med Queen. Hun er fortsatt i
0: støtet.
1: Jeg har ikke snakket med deg på en stund, nei. Det har ikke jeg, det må jeg innrømme.
0: Ta en prat nå på nyåret.
1: Kanskje kommer det noen ny musikk der?
0: Ja.
1: Håper ikke det, egentlig.
0: Nei, så får det være igjen. Det får noe på en måte knytte seg til noen og bistå.
1: Ja, det har jo en vokalist.
0: Har du det?
1: Ja. Men det er jo egentlig vel bare Brian May og Roger Taylor, han bassisten John Deacon, han er ikke med i konseptet.
0: Han sysler med
1: da? Nei, han har gitt seg.
0: Åja.
1: Ja, pensjonert.
0: Ja.
1: Han måtte vil ikke mer når... Så ikke poenget når Freddie Mercury ikke var der. Men har du en vokalist, men du kjenner jo ikke på hva han heter.
0: Men jeg er for så vidt litt enig da, med to erke avhengig band av en vokalist som Queen, så er det på en måte, så omtrent hvilken som helst andre orkester kan kunne skalte og valte med vokalen på et eller annet vis. Til og med ACDC har gjort det.
1: Ja.
0: Men ikke Queen, tenker jeg.
1: Nei, det,
0: føler det vanskelig, ja.
1: Og så er det jo et eller annet med deg som har hatt samme besetninger siden jeg startet, eller ja. Siden jeg, i hvert fall siden jeg har vært, ja, siden, det tror jeg har hatt siden jeg var startet, og så holdt på så lenge.
0: Ja.
1: Så er det jo litt annet. En ting er hvis det er en eller annen blir skiftet ut med jamne mellomrom.
0: Sånn som i Deep Purple.
1: Ja, så er det jo litt annerledes, ja. Føler jeg, men...
0: Ja, så där har det inte så länge sedan vi fick ny gitarrist i hur du kan säga, det är inte så länge vi fick ny gitarrist.
1: Vi gjorde en god jobb där med den ansättelsen.
0: Det må jag säga.
1: Ja.
0: Vi levererade på ypperste hylla.
1: Ja, så där det ska vi ha skryt för.
0: Ja. Jag har noterat. Ja. All skryt,
1: ja.
0: Så det, men sån är det när vi driver radio, så bygger vi oss upp betydlig kompetens som andra kan nytta sig av.
1: Elvis.
0: Och så är det då, så du, vi har varit inne på med jämna mellanrum, det är inte alla som tar sig råd att det är det.
1: Nej.
0: Och det straffar sig.
1: Det är det. Då är det Elvis.

0: Skal du svare, oi? I telefon?
1: Ja, det plutselig ble det slutt på songen. Andy and the Rockets, var det ikke? Fra Sverige, tror jeg.
0: Ja, du nevnte sannsynligvis.
1: Ja. Ja, da det en ny luke her.
0: Jeg rett på, det 15
1: nå? Det 16.
0: 15 da?
1: Ja, vi kan ta 15 først da.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja.
0: Og så var det 16.
1: Vi tar 16 år da. Det ligger jo godt i ruta her da.
0: Ja.
1: Ingenting. Oi, nei, nei, nei.
0: Opps, opps, forsiktig da, ellers
1: ja. Nei, nei. Vi vandrer videre, vi da. Men du?
0: Ja.
1: Vi var jo så heldige og veldig stolte. Vi fikk jo fredspris før jul.
0: Jeg forventet 2026-pris
1: i Norge. Ja, vi jo for så vidt, ja. Men jeg har jo snakket med litt sånn andre...
0: Vinnere
1: som har fått litt sånn fredspriser rundt omkring og et par av deg de vil jo gi sine priser til oss da, fordi de liksom føler at vi fortjener den mer enn deg da
0: ja.
1: Så her kommer det til å strømme på med andre sine fredspriser også
0: supplerende
1: priser ja. Og det er jo litt kjekt da at vi blir satt fredspris på
0: ja, det må jeg virkelig. Men det kjekt med sånne gode prater da, vil jeg tro.
1: Ja, det veldig over en...
0: Men det bra for deg å få være med på og slå av en prat med andre, for du har kun slått av en prat med meg.
1: Ja, jeg har jo det som prisvinner, ja. Ja.
0: Så du har ikke fått snakke med så mange andre prisvinner.
1: Nei, jeg har jo ikke det.
0: Så det bra at jeg tar kontakt med deg.
1: Ja, så nå kommer vi til å få en del... Jeg lurer på om vi burde lage oss en fredsprishylle her, ikke?
0: Ja. Vi må få disse her skulpturene.
1: Ja, det tenker jeg også, fort som bare det. Ja.
0: Rett på plass.
1: Men vi vil jo ikke ha det opp her før vi har fått det nye studio vårt.
0: Nei, det er jo rett rundt i hjørnet, ja. I den grad noen måneder...
1: Ja, det er jo faktisk... Ja, en del av det er jo rett rundt i hjørnet, da.
0: Vi skal jo veggen vekk.
1: Ja.
0: Vi skal åpnes opp, launcha. Vi skal inn masse flotte launcha.
1: Ja, ja.
0: Det blir en launch.
1: Og du vet jo hva vi må spille da. Når veggen skal ned.
0: Ja, vi skal spille den,
1: ja. Ja, vi må jo det da.
0: Ja. Tumbling Down.
1: The Wall.
0: The Wall, ja. Another Brick in the Wall.
1: Another Brick in the Wall, ja.
0: Så det tar vi ut, og så sparer vi på en brick.
1: Ja, vi må jo ha en, ja.
0: Den må opp på hylla.
1: Ja.
0: Så vi må ha en sånn... hylle med diverse spennende ting. For det flyter litt rundt.
1: Ja.
0: Det skal ryddes.
1: Det skal ryddes, ja.
0: Det skal vi ta på oss.
1: Ja.
0: Vi har jo begynt å rydde i vinyl, men det tar tid.
1: Det tar veldig tid.
0: Så, men ingen kan ta ifra oss.
1: Ja, men vi gjør jo en grunnig jobb da, ja, tenker jeg.
0: Det er bare å se.
1: Ja, det
0: er... Så ser du, er det noen andre også som er innom, og det er bare å fylle opp når vi har ryddet. Du ser på alt som ligger der.
1: Ja, her, ja.
0: Ja, kabling og styr som plutselig kommer, og da må vi rydde på nytt.
1: Mm.
0: Og så rydder vi og gjør klart, og så kommer vi tilbake og ser det fullt i sånn...
1: Enormt med sånne ledninger og styr her.
0: Jeg er sikker på at det er ingen som vet hva det skal brukes til.
1: Nei.
0: Det er derfor det blir flyttet
1: det liksom, i ring. Det har aldri vært brukt heller, tippet
0: jeg. Nei, det blir flyttet i ring. Åja, den jeg får jeg kanskje bruke. Legge der. Der kan det ligge litt. Så dette har jeg ryddet før, ser jeg.
1: Ja, sannsynligvis.
0: Så det er klart at det tar tid når vi blir...
1: Er det kassettet oppi den der, eller?
0: Nei.
1: Hva er det oppi da?
0: Nei, dette er jo sånn forbryterkoffert.
1: Er det, ja?
0: Ja. Ja, så der er det...
1: Maskinen jo her. Eller penger.
0: Nei, mer pistol.
1: Ja.
0: Futural, så det ligger 2-3 sånne pistoler, alt. Det er litt store enn øverst,
1: ja.
0: Og så to litt sånne mindre nede, snertene, så du nede, kanskje ned med ankle.
1: Jeg tenker jo at dette er jo sånn, så de har med seg der som skal opp på et tak og skyte ned noen, og så er det jo skru ihop masse deler, og,
0: 14
1: ja, og når de da er ferdig med det, så er jo offeret reist for lenge siden. Ja.
0: Det var faktisk et godt sånn filmtips.
1: Ja, det var jo det.
0: Ja. Det er jo det han Clouseau berger seg ofte på.
1: Ja, og så han Frank Drebin, kanskje. Hadde ja, han
0: er
1: jo
0: mester i det.
1: Ja. Så nei, jeg vet ikke. Det er jo fristende. Og... Får ikke du lyst til å åpne den kofferten?
0: Nei.
1: Du vet ikke hva som er oppi?
0: Nei. Du skal få lov når vi setter på litt musikk.
1: Jeg synes du hører det tikka.
0: Ja, det er ikke bombe.
1: Ikke?
0: Nei, det er ganske sikkert.
1: Hvis du har satt fra dine på en flyplass?
0: Jo, jo, ja. Da blir han jo, for det at dette med konspirering på en flyplass, det er jo mange som driver med.
1: Ja, det er jo det, og det er jo en andre. Uting.
0: Så det, hvis jeg hadde vært politiet der, så hadde jeg bare tenkt, nei, dette er en helt vanlig koffert, så ikke noe mystisk med den, vil jeg ha tenkt.
1: Nei, og nå vet vi at det er jo nok av...
0: Jeg tar meg en kaffe.
1: Det er jo nok av galninger ute, der ute, så det er bra nok. Jeg tenker det er bra nok en passer på.
0: Ja, det er en del som ikke er helt i vater på et eller annet vis.
1: Ja, For My Pain, det var finske, det var det var enig om var goth.
0: Det er gotisk rock.
1: Ja, prog-goth.
0: Ja, det har noe element ifra, men gotisk rock har av og til litt prog-element når de skifter tempo. Da.
1: Mm. Vi hører da. Men jeg husker det var ikke så verst.
0: Nei, det er ikke så verst. Finlig vokal, støttevokal.
1: Støtte backup.
0: Støttevokal.

0: Ja, dette her ble jeg rekke på rad.
1: Ja, det ble det.
0: Du må vel være tre for å være blåserekke?
1: Ja, det tror jeg må i alle fall være tre, tenker jeg. Eller heldre med tre.
0: Ja, det heldre med tre, men ja. To er for lite.
1: To er ikke en rekke, nei.
0: Det blir en blåseduo, det
1: ja, er veldig kjedelig. Ja, nei, det er jo ikke... Nei, jeg skal ikke... Ja, det må være mer enn to.
0: Ja, ja. Det er vi
1: for, i hvert fall. For å få en rekke.
0: Ja. Gjerne fire, men tre, ja, ja. Tre går. Men er vi fire, så...
1: Men det så er jo litt... så jeg kvider meg litt på da.
0: Ja.
1: Det er jo ikke...
0: Er det mulig det?
1: Ja, det er jo... altså selve... Vi rekner jo med at vi skal kunne lære oss å spille disse instrumenter da.
0: Ja, ja.
1: Ja, det må vi jo kunne klare.
0: Ja.
1: Vi er jo, musikalsk, så det held det.
0: Vi er tross alt noen av Norges fremste lyttere.
1: Ja, ja. Men hvis du ser på disse her blåstrekkene som artisterne har da, så er det jo i tillegg til instrumentisering, heter det det? Traktering av instrument.
0: Traktering. Ja.
1: I tillegg til det, så er det jo veldig ofte også synkrondansing. Og den, jeg tror det kan bli en større utfordring for oss.
0: Nei, men det tenker jeg at det, vår blåserekke skal ikke ha noe med synkronitet å gjøre.
1: Ikke det hele tatt, nei. Med individuelle ferdigheter vi går på her.
0: Jo, hvis jeg er ferdig rundt med... Du har jo skubbet meg over på saksofonen nå, da.
1: Nei, det var jo du som mente det sist, mener jeg, da.
0: Åja. Nei, det var du som sa at den kuleste er jo saksofonisten, ref,
1: ja.
0: Og sambandet
1: det
0: også.
1: Ja, du, det var det jeg mente.
0: Og da var jeg enig.
1: Det var det jeg mente at i sist samtale... Så var det det du ville, fordi han var jo kul. Han var jo til og med kul når han spilte sånn...
0: Tamburin.
1: Tamburin, ja.
0: Men nå, du vet, nå tenkte jeg skulle si noe lurt av. Så vi er definert jo oss som blant Norges beste lyttere.
1: Ja, ja.
0: Og så vet du, i sånn relasjons... I henhold til relasjoner.
1: Relasjonskompetanse.
0: Ja, så sier samboer av det motsatte kjønn, da, for eksempel, så må jo vi være catch.
1: Kvinner av det motsatte kjønn.
0: Så må vi være super catch, fordi vi er så gode lyttere.
1: Ja, det tenker jeg må jo, helt der oppe.
0: Ja, og de som får oss, det bør jo være særdeles fornøyde.
1: Ja. Det
0: er vi enige om?
1: Ja, det må vi jo være enige om. Ja.
0: Den slo meg nå.
1: Ja, det var et veldig godt poeng der. Ja. Så får vi heller være så som så på synkrondansingen.
0: Jo, det er jo lov å så snuble litt der.
1: Ja, ja.
0: Eller la det ligge.
1: Ja, for der er jo veldig på blåsegrensen. Ja, og så er det...

0: Wow, da er vi...
1: Det var proggønske.
0: Da er det. Ja, det var skikkelig progg. Ja.
1: Nå har vi to lykker igjen da.
0: Filmås.
1: Nå har vi to lykker igjen, 23 og 24. Skal vi ta en nå?
0: Filmås har vært med I et orkester som heter Spock.
1: Smør. Ja, man har vært med mye rart, har ikke han det da?
0: Neil Morseband.
1: Ja, og sitter her Transatlantic, tror jeg, favorittorkestret mitt.
0: Tangent var han ikke med I. Det var ingenting.
1: 23 og 24 igjen, så tar vi 23 nå, og så har vi sparer vi 24 til etterpå.
0: Avslutningsrunde.
1: Ja, skal vi se her nå da.
0: Hva?
1: Skulle så gjerne sagt...
0: Du det Oddvar da, eller Øyvind?
1: Skulle så gjerne... Oddvar. Skulle så gjerne ha jublet her, men... Nei. Ikke noe der heller. Da har vi julafta igjen da.
0: Ja. Da må vi bare repetere kjapt.
1: Ja.
0: Skipakke 4000 og proffvekejakke Skogstad.
1: Den vet jeg hentet.
0: Åja.
1: Ja. Så det, det som igjen egentlig skipakken fra Utreide. 4000. Ja. Kjempefin premie.
0: Den ligger på en av disse tre, det bare...
1: Ja, det hadde vært veldig kjekt hvis den gjorde det.
0: Det hadde vært kult.
1: Og den ikke hentet, vet ikke om noen som... Ingen som har gitt beskjed om at jeg har vunnet den heller. Så vi får se. Vi skal gå videre med litt musikk. Et orkester, så jeg vet ikke helt hvor den uttaler det. Men jeg prøver meg på et Jeet... Kun du.
0: Jeet Kun Do.
1: Ja. Det kan være totalt feil.
0: Det kan være.
1: Eller det kan være helt rett.
0: Jeet kan gjøre. Kun
1: du. Ja, men det med ukune. Sånn,
0: du vet ikke spil...
1: Taekwondo.
0: Ja, der jo et sånt spil. Så du liksom da bytter om litt på bokstavene, og så skal du like
1: å ja. Gjøre det. Ja, ja, ja, ja.
0: Det litt sånn, tror jeg. Ja.
1: Det kan være.
0: Okay. Ser Øyvind usikker på om det bare han som har svart på Konrad, men det tusen på tusen.
1: Ja, det enormt med innsendt...
0: Du har jo merket, hvis han følger med, så har det vært en liten periode ja. Hvor vi har oppsummert, og det har gått flere melodier på rad.
1: Ja.
0: Det fordi at vi har mye å gjøre.
1: Veldig mye.
0: Ikke fordi at vi vil slappe av.
1: Nei. Og ikke fordi vi har kake her, heller.
0: Nei. Nei. Det nok vi kan håndtere under press, så det kake og kaffe.
1: Ja.
0: Jeg kan bare si.
1: Altid.

0: USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene er dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det er snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet, har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det er utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det er ikke meldt om alvorlige personskader. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi av over 50 millioner kroner fra en vingård i Toscana i Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykket, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Ja. Hvor er stoffet?
2: Hallo?
1: Ja, du er på lufta.
2: Ja vel, ikke meg.
1: Du er på lufta.
2: Jeg hører ikke noe i headsetet. Da må vi...
1: Hallo.
2: Der kom det. Jeg får litt mer, men det var voldsomt høyt.
1: Ja, du får innlede, du.
2: Velkommen. Da er vi i gang med morgensending, Rådhusstryn. Lørdag, 10. oktober. Dette blir jo strålende. Er du her, Jon?
3: Ja,
2: du er jo på.
3: Jeg har rødt lys.
2: Ja, men da prater du.
3: Ja, men har ikke...
2: Jeg har kvitt lys, og det skal egentlig være rødt.
3: Ja.
2: Men jeg tror, hører dere meg ut på? 1-2, 1-2.
3: Ja, jeg
1: hører han der.
3: Jeg hører deg her,
2: ja. Ja, det er bra.
3: Jeg hører meg også her, tror jeg.
2: Men du har volumknappen der nede, side by, on the left side.
3: Ja, jeg hører det godt, Jan.
1: Men han har ikke signal.
2: Har ikke han Jons signal? Ok. Ja.
3: God morgen, dette er jo testing.
2: Er det det fortsatt, ja?
3: Ja, jeg ser det. Hello.
2: Jo.
3: Jeg vil bare si ifra. Når vi er sluttet å teste, det blir jo en lang dag.
2: Skal jeg...
1: Sitt på med musikk.
2: Ja, da gjør vi det. Vi starter med litt god musikk fra Norge.

0: oss. Men det har vi for så vidt med den
1: ja, vi har sånn. Men
2: det har vi prøvd.
0: Ja.
1: Det er vel egentlig stadionmikrofoner, ja. Sånn headset med mikrofon. Ja. Vi har tre sett liggende. Ja. Men det blir sånn bokselyd.
2: Ja, vi var ikke fornøyde med det da.
1: Nei, det var ikke vi.
2: Så vi måtte, vi sette oss ned, ganske krevende møte der, og da ble det skrinlagt midlertidig.
1: Ja.
2: For vi ville ha bedre lydkvalitet.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Sånn var det.
1: Ja.
2: Veldig strengt ble det, men det gikk bra.
1: Ja.
0: Vi er godt fornøyd. Lyser vi på?
1: Ja, vi har
2: det. Du, Jon, ja. du var opptatt av noe, så jeg og Ove ikke var så veldig opptatt av. Det var et der mikrofonstativet du helst ville ha.
0: Jeg ser at nå har vi jo skiftet det meste her, men ja. Altså, jeg hadde jo håpet da at jeg kunne få, jeg sendte jo inn ønske, om et mikrofonstativ, altså et
2: fullverdig vokaliststativ, ja.
0: Men jeg kan ikke se at det er kommet enda, kanskje, eller...
1: Vi har på lur.
0: Ja.
1: Skal det være sånn metall, eller skal det være svart, eller skal jeg tenke...
0: Ja, så, det kan 70-tallsmetall? Ja, det kan gjerne være det.
1: Ja,
2: ja.
1: Godt gammeldags mikrofonstativ.
0: Ja.
1: Det er ikke å få kjøpt, men kanskje brukt.
0: Ja, ja, brukt går helt fint,
1: ja.
2: Ja. Gjerne hvis David Coverdale har brukt det.
0: Ja, ja, det
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Kan ikke komme med et rosa et, for eksempel.
2: Nei, det går ikke.
1: Og så ser du noen som fester på et sånt lyserør.
2: Ja. Ja,
1: voldsomt kan jeg styre med.
0: Kan du ha sånn... Så han... Blackie har, vet du. Han har jo et...
2: Blackie Lawless. Ja. Lawless.
0: Ja.
2: I Vås bra for...
0: med dødningehaud og masse sånne fancy greier og så på en måte men det er jo ikke veldig flyttbart eller bærbart
2: da. Jeg synes at da blir det synes jeg tar for mye plass her inne da.
1: Ja.
2: Hva du sier, Ove?
1: Det tykker jeg også. Vi har nå fått litt større danseplass i de siste.
2: Ja, men skal vi bruke det opp på et Wasp-stativ?
0: Ja.
1: Er du klar for det, Os?
2: Ja. Da var jeg mer inne, jeg tenkte mer den tanken som vår tidligere kollega altså var med i radioen og hadde litt quiz før i tida, Martin. Ja. Han ville egentlig ha sånn
1: flipperspill. Ja, han ville ha det, ja.
2: Skikkelig flipperspill.
1: Ja, ja, ja.
2: Den synes jeg var litt kul.
1: Jeg støtta noe litt på det.
2: Ja.
1: Det var artig. Hvem var som hadde det her i Stryn når vi var på kafé?
2: Det var noe...
1: Hva kjenner du med Bella?
2: Bella hadde det.
1: Hadde det sånn flipper? Ja.
2: Bella hadde flipperspill.
0: Det gamle gjestgiver i det også, eller?
1: Det kan godt hende. Ja. Før det brann.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det forsvant vel kanskje i...
1: Ja. Uffa.
2: I den... Jeg husker ikke akkurat... Men de hadde noe der jo. Ja.
1: Vet du, jeg kommer nå fra Småkår bort til Håndalen.
2: Der var ikke flipperspill.
1: Nei. Der var det sånne der 10-øringsspill.
2: Ja, du har ikke vokst opp med det vi har gjort i Stryn da.
1: Nei, og det var stort også å komme inn her og etter svele på Bella og spille flipperspill.
2: Jeg må jo fortelle noe spesielt med sånn flipperspill. Det var sånn å...
1: Nå reiser han seg opp, han skal da, demonstrere her.
2: Ja. Oi, nå skal jeg treffe deg. Og så var du litt borti, og så kom det noe som heter...
0: Tilt.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Jeg kom tilt, og da stoppet jo spillet.
1: Nei, var ikke... Ja, hva du kom borti?
2: Tilt. Hvis du skubber litt for hardt på spillet.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Da fikk du tilt, og så stoppet spillet.
1: Ja.
2: Og da... Kul på nytt.
1: Ja. Men jeg synes disse her jæklande på siden, jeg var så irriterende. Hvis jeg kom borti, så fikk kula helsikens fart.
2: Ja, sånn ding, ja.
1: Og da sleit det litt.
2: Ja, det kunne i alle fall.
1: Ja.
0: Det var jo litt av poenget her, at det skal ikke være for lett.
1: Ja, det var det. Det var
0: for oss som kunne dette der, så var jo for så vidt... vi ville jo at det skulle bort der, for da ble det jo litt utfordrende.
1: Men det var sånn putte på pengespill, var ikke det?
2: Jo,
1: flipper.
2: Ja.
1: Er ikke kroner eller sikkert?
2: Alt, eller? Kroner eller femmer eller alt dette.
1: Ja.
2: Ja. Og så, men det var vel et AC/DC vi helst ville ha, men der prisnivået var litt...
1: Mm.
2: med dagens... med nåtidens budsjettsprekk,
1: ja.
2: Så, og innkjøpstopp og alt dette.
1: Ja, ja, ja.
2: Så,
0: men det er ikke... Er ikke det bare å justere på budsjettet, da?
1: Ja, altså, det er noe... Budsjettet skal legge oss frem nå for 2020-budsjettet.
0: Ja,
1: så er det bare å... Hva tid er det vi skal... 31. oktober? Er det da det blir sløpt?
2: Det var egentlig i går.
1: Nei, hva du sier?
2: Ja.
1: Nei, nei, nei.
2: For sånne jonting, så var det i går.
1: Det var i går, så da er det skrinlagt.
0: Men jeg har jo heldigvis spilt inn alt i god tid.
1: Ja.
2: Ja,
1: men det er jo bra. Men dere, når det gjelder flipperspill, tenk hva ungdommene i dag har gått glipp av.
2: Ja.
1: Det setter jeg å tenke litt på. Det var noe litt stas da.
2: Ja, det var gjerne hele gjengen rundt bordet, ikke sant?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Altså, nå sitter jeg med den og spiller flipperspill.

0: Ja, nå må vi skru ned musikken. Ja, skrudde vi ned musikken?
1: Ja, det var en sånn alarm.
0: Ja.
1: den er viktig den nå er... når en litt ny
0: i gamet.
1: I gamet.
0: Ja. Ja, det er veldig bra. Dette var altså en dame som hette...
1: Morgan Luna.
0: Morgan Luna,
1: fantastisk, ja. Soul blues.
0: Ja.
1: Ja, opp med han da.
2: Ja, jeg vil bare bryte inn her. Ja. For jeg har fått et spørsmål fra en av våre lyttere. Og det kan jo være greit å gjenta, for vi har jo sagt det tidligere sendinger, men jeg har fått spørsmål om det er lov å ønske seg musikk i dag. Og det er det.
1: Ja. Ja, Ove har så mange ønsker at han har fylt opp lista.
0: Ja, nå her i førmiddagssendingen.
2: Ja, i hele dag.
0: Ja, hele dag, ja. Etter 12, ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: ja, Ove ble litt usikker der.
2: Det er lov å ønske seg musikk.
1: Ja, det er det.
2: Send inn. Send inn. 99-59...
1: Dine var ikke god.
0: Ja, gjør det.
2: 99-59-57-79.
1: Bra, Jon. Radiostrin@gmail.com. Den satt.
0: Den satt så er kule. Ja. Ai, ja.
1: Du altså.
2: Nå er jo den her, jeg setter pris på hjelp med telefonnummerlappet på
0: ja.
1: Mikrofonen. Men er det sånn at
2: ja. Men han står midt i veien, så jeg...
1: Jo, jeg ser jo den.
0: Ja. Men nå har du arbeidet i radioen her nå i 12, 13, 14 år, og du må vel kunne ta nummeret nå etter hvert. Sett ikke det i høyre.
2: Jeg kan det jo ikke når jeg ser det.
0: Nei, det er da du ikke kan det.
1: Det er da det blir verst.
2: Ja, det sitter ikke...
0: Nei, jeg så da du skrev.
2: Hadde det vært et fast telefonnummer, så hadde det satt det som en smekk.
1: Ja, det er for at da hadde du hatt de fire første siffra klare. 5787. Hadde du hatt da.
2: Der har jeg
1: vært det. Den jeg lagde deg til deg sist den. Du skal henge på baksiden her. Med teip. Jeg skal fikse.
2: Nå må jeg jo bort her.
1: Å, ja, det går. Henge den her da. Nei,
0: mye styr, store byer.
1: Kjære vene,
2: hva
1: du sier, Ove?
0: Nei.
2: Men det var bare en presisering.
1: Det er lov å komme med masse ønsker.
2: Og så putter vi det inn der det passer.
0: Og skal det inn oppå førmiddagen, så må det være litt sånn god frokostmusikk.
2: Det må være frokostmusikk, ja.
1: Ja, det kan ikke komme ekstrem.
2: Breakfast in America, for eksempel.
0: Ja, hva for noe?
2: Breakfast in America.
0: Ja, den har vi spilt.
1: Den kan vi faktisk ha.
0: Den er litt god.
2: Og breakfast.
1: Kan ikke noen ønske den da?
0: Ja.
1: Så får de jo ønske å filme med en gang.
0: En steikjern en gang.
1: Ja, jeg legger den inn, så den er klar.
2: Ja, det er lov å ønske så lenge du ønsker.
0: Ja.
1: Men nok om det. Nå kommer et ønske fra Ove igjen.
0: Nei, nå igjen?
1: Ja, du har jo ventet på Bo Kasper så lenge.
0: Ja, jeg har egentlig.

0: Det er et ønske fra egentlig veldig mange i Norge som har vært på konsert med Bo Kasper nylig. Og ønske fra Fure i Larvik. Han er veldig glad i Bo Kasper og ønsker selvsagt den.
1: Grunnen til at jeg kom på denne der akkurat nå, det er jo verdensdagen for psykisk helse i dag.
0: Ja.
1: Denne sangen der kan passe godt inn i forbindelse med akkurat den da. Men hvordan har dere det i dag da? For å spørre hvordan...
2: Takk for at du spør.
1: Ja, det lurt litt på. Hvordan har du det, Jon?
2: Jeg har det fint.
1: Så bra.
2: Ja.
1: Du er på en god hylle i livet.
2: Ja, det jeg føler jeg at jeg er.
1: Flott.
2: Ja. Og har koset meg her og har hatt det fint siden jeg stod opp i dag tidlig.
1: Ja.
2: Litt tidlig på en lørdag.
1: Ja,
2: da.
1: Det var tidlig med meg også.
2: Men,
1: det er typisk Jonny Gjelle, vet
2: ja,
1: du.
2: Ja, ja.
1: Han skal dra oss opp så steikt tidlig.
2: Ja, ja, ja.
0: Men til gjengjeld fikk dere frukost.
1: Vi har fått pådekket frukost her, ja. Stående buffet og i det hele tatt. Til og med bananer, det har ikke vi smaket på enda.
0: Det, sånn, det var litt sånn utover.
2: Det skal vi jo ha som, vi har lovt vekk banan til
0: premie. Det har vi også. Det, også er litt viktig.
2: Det var
0: jo
2: der vi hadde den dagen, så det er ikke vel her.
1: Ja.
0: Nei, ja, de er oppetende, så derfor måtte jeg handle nye.
1: Men Jonny Gjelle, hvordan har du det?
0: Du er veldig fint.
1: Du har det veldig bra. Du har
0: stått opp til vanlig tid.
1: Ja.
0: Klokken 7. Det er egentlig litt sent til meg å være. Så var jeg på Rema og handlet. Og så var jeg i radioen og rigget til.
1: Ja.
0: Så kom du, Ove. Det var veldig kjekt. Ja. Så fikk vi rigge litt i lag.
1: Tok du meg en tur?
0: Ja. Fann du ut du skulle ta deg en tur? Du hadde en del ønsker som skulle fylle.
1: Ja, jeg hadde et ønsker. Og det er lov for alle andre å komme inn til radioen og ta seg. Praktikk.
0: Så ha det bra på heimbane, ha det bra på jobb, og ha det bra i radioen.
1: Flott.
0: Du da, Ove?
1: Jeg også har det kjempebra. Ja, ja, ja. Jeg har ikke noe å klage på.
0: Kan jeg meg og Jon av og til?
1: Ja, men det er noe...
2: Du bruker litt for mye penger.
0: Ja.
1: Ja, det er innkjøpstopp nå. Så det... Neida, jeg har det veldig bra. Akkurat i helga så er jeg nå hjemme alene, så det er jo spennende.
0: Ja, det er ikke alltid.
1: Da er det litt stilt. Ja,
0: men det er da du går opp på loftet og plukker frem keyboardet og Hammonden og...
1: Ja, pusser litt støvet av det.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at det blir støvet fort ned. Ja.
0: Du skal få til sånn laken.
1: Ja.
0: Så du har over, og så...
1: Ja, sånn som du har på orgelet som står der.
0: Ja,
1: akkurat. Det er et rødt laken, det ser nesten ut som en sånn tryllig kunstner-laken.
0: Ja.
1: Nei, jeg har det veldig bra. Litt stilt, ja. Og jeg tenker med min skrekk og grud når siste man flytter ut.
0: Ja.
1: Da blir det stusselig i heimen. Det gruer jeg meg litt.
0: Hvem er siste mann?
1: Det er jo Tuva.
0: Ja. Det var ikke hun Hildebritt.
1: Nei. Jeg håper noe ikke det.
0: Nei. Så dere er nå i hvert fall to, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men det er klart det blir stilt når de er yngre, for de, det er veldig kjekt å ha i hus.
2: Men det er ikke så kjekt når de kommer på besøk. Når de kommer hjem igjen.
1: Helt klart. Ja. Og det er noe flott at de vil hjem igjen.
2: Ja. Ja.
1: Vi har en i Oslo som vil hjem igjen.
2: Ja.
1: Og det er flott.
2: Vil flytte hjem.
1: Nei, så kommer hun på besøk. Og veldig gjerne så ofte som mulig. Og tatt, men hun har funnet seg til rett i Oslo. Så hun synes det er kjekt å reise til Oslo igjen også.
2: Ja, ja, men det er sånn det
0: skal være. Da kan det hende du synes det, og en Hilde da, synes det er kjekt å ta en tur til Oslo også.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Hun er nede med min bror og svigerinder og...
0: Søker dere litt kjent folk i området der.
1: Ja, ja.
0: Og kan gå på Bo Kasper og lignende.
1: Oh.
0: Så det er jo vinn-vinn dette her. Da.
1: Og jeg var jo på Bo Kaspers forrige fredag.
0: Oh.
1: Kjære vene, på sentrumscenen i
0: Oslo. Ja, det var bra.
1: Jeg vet du hva. Jeg har vært på mye konserter i mitt liv. Men dette var helt fantastisk. Ja. Er det noen som får muligheten til å reise på deg, altså, så må de hive seg rundt.
2: Jeg har ikke hatt noe sånn voldsomt...
0: Jeg er litt glad i...
1: For et lydbilde. For noen flotte låter jeg har. Fine blåserekke og... Nei, og så... Det som slo meg det først, det var noe keyboardisten.
0: Ja.
1: Gud, hvor liker han var han Birger Melland.
2: Jo.
1: Ja.
0: Du, det tror jeg du sender en
1: slutt... Birger Melland er jo en vi sakner i miljøet vårt her. Han var jo en enorm musiker i Stryn.
0: Musiker og radioman.
1: Å ja, ikke minst.
0: Han var noe med og drog i gang Radio Stryn.
1: Ja, han kom inn da et par år etter at det startet opp. Han var med helt NRK-kuppa nå. NRK sang noe i fjordene, men der gjorde han en fantastisk jobb.
0: Ja, det gjorde han.
1: Da sette han fokus på Stryn. Stryn på kartet. Alt han gjorde. Nå er det nesten ikke noen sendinger derifra fra Stryn i det hele
0: tatt. Nei, det er veldig lite fra Stryn-området. Det er noe nede i Sundfjord.
1: Ja, Sundfjord og Bergen.
0: Bergen, Sørover.
1: Så det er litt trist. Vi skal ha hatt en Nå har vi Radio Stryn.
0: Ja, heldigvis.
2: Heldigvis. Og en nær radio i stadig utvikling, må vi kunne si.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet noe. Tro å si det. Jeg husker da jeg begynte i 2010.
2: Ja.
1: Miksebordet står der. Det er grå, nei, grå kassa.
0: Lengst nede der, ja.
1: En grå kassa der.
0: Vi lytter lage oss her samme museumsgjørne.
1: Ja, jeg lurer på deg.
2: Det tenkte jeg også på med en gang du sa det. Det burde du absolutt ha gjort.
0: Noe av det som er ut...
2: Ja. Av det som har vært tidligere. Så her masse av disse her oppå der også. Og, burde vi jo ha hørt i år.
0: En glasmonter til... Det blir dyrt. Det lukter dyrt.
1: Vi har ikke tatt med på budsjettet for neste år, nei.
0: Det blir ikke før i 28.
1: Sannsynligvis.
0: Ja, det blir 28 i beste fall.
1: Ja.
0: Men vi kan rydde litt og sette fram på en litt annen måte enn det vi har gjort.
1: Ja.
0: Men det skal vi fikse.
1: Ja, det gjør vi etter hvert når vi har fått alle ledningene på plass.
0: Vi har fått alle ledningene og alt det pri 1.
1: Ja.
0: Og få lande det og få alt det tekniske 100% på plass. Da kan vi begynne i det små og plassere ut sånne gullobjekt som har vært med på veien.
1: Rett og slett. Flott. Okay. Da tar vi den melodien som jeg ønsker meg veldig gjerne.
0: Skal vi ta den?
1: Det er vel en live versjon av...
0: Live på Vega.
1: Ja,
0: kan jeg... Det er oppe på Vegaøya. Nei.
1: Jeg vet ikke. Nå, akkurat nå er jeg borte i Sverige og har konserter overalt. Så det er Bo Kaspers. Kan hette den låta da, Jonny?
0: Vi kommer aldri at dø.
1: Ja, flott.
0: Så det er et kanskje litt ulike budskap. Mm. Kanskje lever vi evig.
1: Ja.
2: Kveld.

0: Du er ikke god på appene.
1: Nei, jeg er ikke god på appa, og jeg innrømmer også.
2: Ja, jeg tror det både app og det Facebook opplegg. Jeg skal følge opp litt.
1: Jeg synes det er for mye innpå her.
2: Ja, det er det.
1: Så jeg er jo litt, hvis dere har sett den der reklama med alle disse her som han, en har lommelykt på telefonen sin, sånn.
2: Ja.
1: Og kalender og... ja, litt, det er sånn,
2: lommelykt er ikke så verst.
1: Nei, for jeg liksom følte dette kunne, altså det som han sier da når hun konfronterer, du vet at du har lommelykt på telefon, ja, men jeg liker å ha den fysisk.
0: Det er veldig greit.
1: Jeg kjenner meg litt igjen på den da,
2: ja.
1: Så, men klart jeg har jo såkalt smarttelefon, men jeg synes det er for mye, jeg liker best å bruke computeren min når jeg skal...
2: Ja, smartcomputeren.
1: Smartcomputeren, ja.
0: Jeg fikk jo en, apropos apper og styr, ikke sant? Jeg fikk jo en melding i dag 05.33 på Messenger.
1: Ja.
0: Har dere fått denne her? Vi har mottatt rapporter om uvanlig aktivitet på kontoen din, for eksempel trakassering, identitetsteori, eller publisering av innhold eller bilder som bryter med vår opphavsrettspolisi. For å unngå kontodeaktivering, må du fullføre, og så videre.
2: Ja. Det har du selvsagt gjort.
0: Hvis du ikke fullfører verifiseringsprosessen innen 24 timer, vil vi bli tvunget til å deaktivere kontoen din permanent.
2: Ja. Så 10 fikk du inn i dag tidlig?
0: Ja.
2: Så i,
1: hvem den kommer ifra da?
0: Facebook.
1: Da kommer vi jo på, vi har jo...
0: Den svarer ikke på, for
2: nei,
0: å si sånn.
2: Jeg vil ikke jeg
0: svare. Man må aldri holde på å trykke på sånt.
1: Jeg holdt jo på å bli sperret av Facebook på grunn...
2: Vi fikk jo
1: bare... Ja, og det er jo litt komisk, fordi vi legger jo ut cover. Når vi har stiftsending, så tar vi bilder av coveret på platene vi spiller, og legger ut på radiostryen sin Facebook-side.
0: Ja.
1: Og det har jo gått kjempefint i alle år, og helt plutselig så kom det jo en melding om at det var vel tatt vekk bildet, og med beskjed om at app
2: her, nå var vi så nær å bli ekskludert,
1: og det er jo mye private Facebook-konto da. Men det som var jo litt artig oppi det hele, det at det som skulle da måtte reageres på, det var jo ønskeplate fra mora til Johnny og
2: James
1: Last. Det var det James som Lost. Var to
2: James
1: kaka.
2: Ja. Det er altså. Og da var det der, bare kort fortalt, et skyggebilde av en lettkledd beachdame.
1: Ja.
2: For det James Last, han har jo beach party både 1 og 2 og 3.
1: Ja, veldig stort sett kontinuerlig.
2: Ja. Og det er klart, på beachen så går du nå i badekled, altså lettkledd.
0: Ja.
2: Det var altså skummelt.
1: Ja, men det var jo en reell tilbakemelding fra Facebook, for det bildet ble jo fjernet av Facebook da. Men sånne meldinger som du får der, det er vel ikke mye å kave seg opp
0: på. Nei, dette må jeg i alle fall ikke begynne å trykke på og svare på.
1: Legg inn kortnummeret ditt. Og,
0: Ja. Det er mye fanteri.
2: Ja, der er det.
0: Ja, nei, men da skal vi ta en liten trudlerutt
2: vi. Ja, det skal
0: så,
2: vi.
1: Vi venter på en hemmelig gjest da.
0: Jeg kunne tenkt meg, det her er Dreamseg med Fleetwood Mac. Det synes jeg er
2: Helt
0: fantastisk. Så da ser vi.

0: Yeah.
1: Det var Sjeik Arnes. Her var innspilling med litt litt skjevt opptak på ja. Kanalene, merker jeg. Det er nå bare så det er over til.
2: Det er vel litt sånn innimellom, ja.
1: Det er jo en billig produksjon. Mm.
2: Men det var Sjeik Arnes.
1: Det var Sjeik Arnes.
2: Hvor skal vi til Kanada? Skal vi
1: til Final Frontier? Er det noe
2: har
1: kjent?
2: Har plukket med meg CD-er som ikke er på streaming, tror jeg.
1: Ja.
2: I hvert fall på...
1: jeg går ikke mye sant.
2: Sånn som ikke en... jeg mener, og dette er jo vel i Kanada, tror jeg. Final Frontier.
1: Rob Moratti.
2: Ja, for øvrig faktisk sanget på en av platene til Saga.
1: Aha.
2: Nei, Saga.
1: Ja, riktig. Ja, det var greit å få ja. Specification
2: dette
1: på.
2: Dette er jo vel AOR, dette går om det. Og vi skal vi se hva jeg hadde tenkt
1: på. Da er det på sin plass å minne om hva AOR betyr.
2: Adult Oriented Rock.
1: Voksen rock.
2: Eller da Fundorock, som vi sier.
1: Ja. Det er lett metal. Lett metal.
2: Ja. Dynamo, nummer to, tenkte jeg vi kunne...
1: Du vil ha nummer to,
2: ja. Ja.
1: Skal vi se om ikke vi fikser det. Sånn. Da er jeg bortimot klar, jeg.
2: Du er bortimot klar, men kan du bli helt klar? Så kan vi høre litt på...
1: Kan vi se, der har vi den. Da er vi klar.
2: Ja, vi er klar. 1, 2, 3.

0: Ja.
1: Det er godt trykket, Jonny.
0: Du, det skjer mye på kort tid her. Ja,
1: dette er jo veldig imponerende hvor du har tatt til deg lærdommen.
0: Og, dette, akkurat dette er ikke nytt.
1: Nei, dette har du jo gjort noen gang.
0: Ja, ja. Dette burde sitte.
1: Ja.
0: I gamle dager så gjorde vi sånn. Husker du det?
1: Ja, det gjorde vi. Altså, selve CD-platene måtte jo ligge helt rett vei.
0: Ja.
1: Sånn, når du åpnet så var det rett opp og ned. Men jeg kom hjem igjen fra fest, så bare bestemte meg for at dette droppet vi, og så gikk jeg og bare snudde alt.
0: Ja. Ja.
1: Eller ikke alt, men en del av det.
0: Bare sluttet.
1: Ja, for da var det på en måte, da var det greit. Og det gikk faktisk helt fint også.
0: Ja, ja. Det gjorde det. Mm. Da skal vi ha Skambankt.
1: Mm.
0: Ga ut et album som heter 1994.
1: Kom det i 1994? Nei.
0: Ikke vet jeg hvorfor, men Skambankt består jo blant annet av Terje Winterstø Røtting. Mm. Han var jo gitarrist, eller gitarrist, fortsatt, i Kaiser.
1: Mm.
0: Dette er litt ditt er hverken skam, det er for så vidt Skambankt,
1: det
0: kan
1: jo,
0: ikke, ja. Men det er litt nedtonet av Skambankt.
1: Mm.
0: Akustisk nesten.
1: Ikke helt Skambankt.
0: Og det er Skambankt melodier selvsagt, men generelt er jo Skambankt et rock'n'roll orkester.
1: Ja, det er jo litt...
0: Veldig bra forresten.
1: Ja, absolutt.
0: Og veldig bra i dine versjonen også. Gribben må vi høre.
1: Gribben?
0: Gribben.
1: Ikke Gribben?
0: Jo, Gribben. Hører du hva jeg sa? Gribben?
1: Gribben, ja. Ja. Ikke Gribben.
0: Ikke Gribben.
1: Nei.
0: Gribben.
1: Gribben.
0: Ja. Ja. Gribben. En grib.
1: En grib. Gribben. Flere gribber.
0: Ja.
1: Har helt grabba.
0: Rett. Da har vi hatt litt norsk undervisning også.
1: Mm.
0: Har grabba.
1: Mer eller mindre. Nei, det var...
0: Nei, den tror jeg vi har sett hvis du over den.
1: Ja.
0: Da setter jeg i gang. Her må jeg finne melodi nummer... To,
1: ja.
0: Sånn.
1: Mm. Det er litt lettere på CD enn på MC.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så play står der, og så to. Der. Lydig.

0: Ja, utrolig kjekt med live.
1: Ja.
0: Det var Raga Rockers fra den tid Michael Krohn sång og var vokalist i Raga. Det er ikke han i dag. Men han spiller gitar i Raga i dag.
1: Og det spiller jo ikke langt da. Det er jo kjent,
0: det var langt,
1: veldig kort.
0: Ja, det har egentlig kjappe melodier. Ja. Det er derfor det blir så mange på et album.
1: Ja.
0: Det er sånn 2-3 minutters.
1: Ja.
0: Og det var det sånn her også. 23 på en konsert. Normalt sett, hvis det hadde vært et progorkester, så hadde han holdt på et døgn. Men med disse her, så er det sånn passelig tid.
1: Ja. Veldig bra.
0: Raga.
1: Nå skal vi ha en rockmusical.
0: En rockmusical?
1: Ja.
0: Er vi da i England?
1: Det vet ikke jeg faktisk. Tyskland innbilt deg.
0: Åja. Ja, da er det kanskje...
1: Ferdi Dornberg. Innbilt meg at det var tysk.
0: Åja. Jeg tenkte, for han sa rock musical, vår gode venn i Arena.
1: Åja, sånn er det. Nei.
0: Clive Nolan har jo. Ja. Men da er ikke det han.
1: Det er ikke han.
0: Det er en annen.
1: Ja, en rockmusical som heter Storytellers Rain. Vet du hva Ferdi Dornberg...
0: Ferdi Dornberg?
1: Hvor han andre plass har vi...
0: Hørt om han?
1: Ja.
0: Nei.
1: Ja, kan du nevne i fleng?
0: Ja, vel, så...
1: Rough Silk.
0: Rough Silk har jeg hørt om.
1: Er han jo også med på... På Axel, i Axel Rudi Pell sitt band.
0: Men synger han der da?
1: Nei, han synger ikke, han spiller
0: bass,
1: keyboard.
0: Keyboard i Axel Rudi Pell.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og slide-gitar.
0: Oi! Du og du. Mm. Ja, men vi skal høre på rockmusicalen.
1: Ja.
0: Altså. Ikke hele.
1: Ikke hele, nei.
0: Du må finne ut hva for en.
1: Flatlands nummer 5.
0: 5.
1: Mambo nummer 5.
0: Mambo nummer 5 er jo ikke rockmusical.
1: Nei, det er ikke det, helt tatt.
0: Så den kan vi se om vi kanskje har dukket opp senere, det er vanskelig å si, men ikke her og nå.
1: Ikke nå, nei. Her er derimot Storytellers Rain.

0: Ja. Det var jo ikke hele musicalen, litt av den, sånn at det er en, på en måte litt å høre som da noen kan bite seg merke i. Mm. Og prøve å se om de finner denne på brukt, for denne er ikke på Spotify.
1: Nei, jeg har ikke funnet den der i hvert fall.
0: Men reiser rundt og leter i brukte musikkbutikker, altså musikk med brukt musikk, ja, med brukt musikk, så kan denne dukke opp. Det er kanskje denne. Der du har dukket opp.
1: Ja, det er i hvert fall på en butikk da.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det var brukt butikk, jeg tror jeg kjøpte den ny. Det var en jeg ikke visste helt hva det var for noe, og så tenkte jeg...
0: Sånn gambling.
2: Shit out, tenkte jeg.
0: Du gambler rått og brutalt.
1: Ja.
0: Det skal ikke... Oi, jeg var nesten for mye informasjon.
1: Det er å gjøye meg.
0: Ja. Så, men vi skal høre et orkester som heter Stingray. Mm. Vi tror det er fra Volda eller Ørsta, eller en mix. Skal du sjekke litt?
1: Jeg føler at vi sjekker det, kanskje.
0: Mm. Ja, det hadde kanskje vært litt greit for våre lyarer.
1: Hva er en Stingray, da?
0: Jeg vet ikke, jeg.
1: Det er jo...
0: Det kan jo være forskjellig, da.
1: Det er en fisk, da.
0: Ja, er det... Sånn, er det en piggfisk?
1: Pigge... Ja.
0: Rokke.
1: Rokke heter det vel, kanskje. Mm. Engelsk for piggrokke.
0: Piggrokke.
1: Ellers så fant jeg noe info om orkesteret.
0: Her står det, det er sikkert... muligens tøysa litt med navnene sine.
1: Det har det, ja.
0: Her er en som heter Kåre Myklebust. Kanskje ikke så mye tøys der, men så er det Jussi Cash.
1: Jussi Cash, du.
0: Mm. Ja. Og så Tore Ørstavik. Kanskje litt.
1: Jo, nei, det tror jeg er ekte.
0: Ja. Noe riktig.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er det Kenneth Busch. Ja, ja, det kan jo være rett, da.
1: Ja, ja, ja.
0: For så vidt Jussi Cash, og for det jeg vet.
1: Men her står jo at Stingray, det var et sørafrikansk rockband. Det er vel neppe rett?
0: Det, da er det...
1: Eller det er det nok, da.
0: Ja, men, det er nok, et annet, det er ikke ditt. Anna
1: Stingray, ja. Det, som da var i Hard Rock og AOR fra 1978 til 1981.
0: Åja, ja. Det er jo i Hard Rock-verden ditt her også, da.
1: Ja.
0: Men i 2016 kom den jo ut. Nå skal vi prøve den. Jeg rett og slett velger første melodien,
1: ja.
0: Som da heter... Nei, jeg tror jeg tar melodi nummer to, så heter rett og slett Rock'n'Roll.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg tror vi tar den. Den tar vi.
1: Mm.
0: Oi,

0: Ja da.
1: Det var
0: nydelig jubileum.
1: Boston og Amanda.
0: Nydelig jubileum, ja.
1: Ja. 40 år i dag. Ikke verst det.
0: Nei. Da, hva du tror som skjer her da, med et orkester som heter Bad Habits?
1: Dette er jo Sleaze.
0: Sleaze?
1: Ja, som alltid bruker set i stedet for...
0: Hvis jeg sier at dine plate her er dedikert til Phil Lynott, da... og så skal du få høre hvem som er med. Dette er ikke det... Her spøker ikke du med medlemmer.
1: Nei.
0: Ronny Letekrø.
1: Jøye.
0: Willy Bendiksen. Morty Black. Og så er det et par Jimmy Iversen. Han er for så vidt kjende. Han er ikke så kjende som det er henne. Og Børge Pedersen er også kjende. Men dette er et orkester som jeg... beit meg merke på et MC-treff i Haugesund. Ja, og jeg spilte deg. Da pratet jeg jo med deg, naturlig nok.
1: Selvfølgelig.
0: Og her er jo, altså du kan jo bare, her er jo så mye bra, men den argeste er jo nummer 10. Johnny the Fox meets Jimmy the Weed.
1: Det er jo...
0: Det er den vi skal ha.
1: Ja.
0: Av alle ting.
1: Av alle ting i hele verden, så er det faktisk
0: så er det den,
1: vi får.
0: Ja.
1: Ja, ja, vi får ta det til etterretning.
0: Ja.
1: Men seriøst, en kan ikke skrive habits med set.
0: Nei.
1: Skjerpings.
0: Det må du ta med han, Ronny.
1: Ja, skal jeg gjøre.
0: Det er passende høve.
1: Melding med en gang.
0: Ja, gjør det. Du kan ringe han, du.
1: Jeg kan ringe han, ja.

0: Ja, det var Magnum.
1: Magnum, ja.
0: Flott melodi på et album fra 1990.
1: Good Night LA.
0: Jeg har ikke det albumet, så der er du alene.
1: Jeg
0: har
1: den, jeg er nok ikke alene, da. Jeg har den på LP.
0: Av oss faktisk. To. Nå skal jeg gi litt nyere. Jeg har også lyst til å spille litt ny musikk. Får jo lyst til det av og til. Her er vi jo da på et eget skivebolag som heter Moderlaget.
1: Og da, Moderlaget, ja.
0: Ja. Moderbolaget.
1: Moderbolaget, ja.
0: Skumle greier.
1: Ja, ikke Systembolaget.
0: Nei. For det er noe helt annet. Har du vært der?
1: På Systembolaget, ja.
0: Ja. Vet du hva de selger mest da, for hvis du går tilbake? La oss si, jeg skal ikke si årstallet nøyaktig, det er rett det jeg sier da, men la oss si 95 da.
1: På Systembolaget?
0: Ja.
1: Hva de selger mest av?
0: Hva kalles produkter de selger mest av?
1: Lett mellom sterkt øl.
0: Jo, det er godt mulig, men av sånn spiritus-lignende ting.
1: Spiritus-lignende? Nei, jeg har ikke peiling.
0: Baileys.
1: Ja.
0: Og det som var katastrofalt å oppdage for de som sikkert handlet det mye der, det var jo at den var 15 kroner billigere per flaske i Norge. Så det var ingen grunn til å reise til Sverige.
1: Men altså, nordmenn reiste til Sverige for å kjøpe Baileys, som da var billigere
0: i Norge.
1: I Norge.
0: Ja.
1: Men jeg håper at jeg kjøpte litt andre ting også.
0: Nei. Jeg kjøpte kassevis
1: Med Baileys.
0: Ja. Det var det produktet jeg selger mest av på sånn grensehandel.
1: Ikke sterkt mellom lett
0: Nei, for det er at hvis ikke vi for over det var bare vi som kjøpte den sterk mellom lett saken. Så det som er fine med den, det er at der har du alltid ett. Sånn, hvis det var lett øl, lett, ja, så har du den. Så er det bare å si, jeg har lett sterk mellom alt dette som. Så den var tilpassningsdyktig, helt unik i sitt slag, men jeg selgte for lite av den da.
1: Ja, det gjorde nok, dessverre det. Ja.
0: Så vi var...
1: Men så selgte jeg jo mer Baileys da.
0: Ja, så det var den som berget deg. Nå skal vi til Sverige og Opeth.
1: Ja.
0: Siste albumet.
1: Mm. Og ikke så hakkende gale plate.
0: Fantastisk album.
1: Ja.
0: Førstemeldingen er helt fantastisk. Det er jo selvsagt smak og behag da. Det er litt skummelt.
1: Nei,
0: og
1: det er jo
0: litt
1: ikke sånn. Det.
0: Nei, det er egentlig ikke det. Det er rett og slett bare...
1: Det er bestemt at Opeth er
0: bra.
1: Bra.
0: Og vi har i hvert fall med oss han Oddvar på det.
1: Ja.
0: Og mange andre.
1: Andre.
0: Ja. Og vi bare tar den.
1: Ja, vi gjør det.

0: Där är vi.
1: Yep.
0: Här är vi. Christ tells us to forgive transgressions. It is through him we can distinguish right. Vi burde egentligen spelt hela plata.
1: Ja.
0: Men sånn er det. Med, der må vi krype til korset da.
1: Mm.
0: Litt synd. Men
1: ja.
0: Vi fikk en god smakebit på Opeth sitt siste mesterverk.
1: Det er jo en haug med mesterverk fra den gjengen.
0: Da er vi på... Du har fått rensa CD-en til han Dennis.
1: Ja, dette er jo en stemme som... Jeg er jo tilbake igjen fra 70-tallet, kjent fra Dr. Hook. Og som det er sånn, de fleste, eller mange har jo tenkt at det er jo Ray Sawyer, han med lappen, som måtte, er hovedstemma i Dr. Hook, men det er jo Dennis.
0: Så feil kan den ta.
1: Karriere, ja. Og så han dør jo nå i tidligere år, faktisk.
0: Mm.
1: Før han rakk å komme på Visfestivalen.
0: Ja. Han her, og du har gett ut et album som heter Running with Scissors, ja. Det kan være skummelt da.
1: Det er noe han ikke bør gjøre.
0: Ja.
1: Livsfarlig å springe rundt med sokse i handa. Sier det til Edvard Scissorhand, for eksempel.
0: Ja, ja. Det er skummelt.
1: Ja.
0: Ikke gjør det?
1: Nei, ikke gjør det, nei.
0: Dette her er utgivelse fra 1996.
1: Ja.
0: Last Laugh Music,
1: ja, vel.
0: Som har gett ut.
1: Mm.
0: Det var vel kjekt å høre.
1: Ja.
0: Og her er det fyldig, kjenner jeg det fyldig, så her er mye informasjon.
1: Ja, det er sånn det skal være. Tekster og full pakke.
0: Og Dennis har tegnet seg selv.
1: Veldig fint, og springer jo med sok, sånn.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det skal han jo ikke gjøre.
1: Nei.
0: Men vi skal uansett høre fra ditt albumet.
1: Det skal vi.
0: Hva har du da? Men her er en ting som du må anmerke.
1: Ja.
0: Der er et bonustrekk, og det skal du helst ikke ha.
1: Nei, det skal ikke vi ha.
0: Det får jeg...
1: Innspilling av superhitten til Dr. Hook, eller Dr. Hook and the Medicine Show heter det jo da, Sylvia's Mother, når den kom ut. Det var jo under Dr. Hook and the Medicine Show.
0: 1976.
1: Men, ja. Nei.
0: Ja, står det litt 20... Ja, den... Nei, 76 er jo 71.
1: Ja, 71. Sånn.
0: 25th anniversary version.
1: Ja. Men vi skal høre nummer to, tenkte jeg.
0: Ja, det skal du få.
1: Eller right kan ta nummer en, faktisk.
0: The Eller Heat. Har du?
1: Ja.
0: The Heat.
1: Faktisk, ja.
0: Ja.
1: Kjør på den.
0: Klarer jeg å ombestemme meg på vei bort?
1: Jeg vet ikke, ja. Det er såpass improvisasjon må vi kunne hantere, Janne. Du som skal spille solotrompet.
0: Ok.
1: Ja.
0: Øver nå, da skal jeg øve.
1: Jazz solotrompet. Så.

0: Dennis Le Corrier.
1: Ja, fra Dr. Hook.
0: Skulle gjerne, du har jo sett han live, du.
1: Nei.
0: Har du det? Var det?
1: Ja, det var Ray Sawyer.
0: Det var Ray Sawyer, ja. Ok.
1: Sånn kan så vi gå. Skulle gjerne hatt...
0: Beklager, vi fikk ikke med seg det.
1: Dennisen på en eller annen konsert, men det er jo ikke mulig lenger, dessverre. Men sånn er det.
0: Nå skal spille også et Peyton Place.
1: Mm-hmm. Prog?
0: Nei. Norsk.
1: Norsk,
0: ja. Amerikaner. Som er ganske sjeldent utgitt.
1: Mm-hmm. Men det er veldig sjeldent utgitt.
0: Jeg tror jeg bare et eksemplar. Jeg, ja. Som ofte.
1: Ja. Det som du har er vel ofte bare et eksemplar. Og veldig, veldig, veldig sjeldent.
0: Her er også booking artist partner. Kan ringe et telefonnummer.
1: Og booke?
0: Ja. Her er jo litt... Geir Sundstøl er jo med her. Det er jo en person som er kjent i norsk musikkverden.
1: Mm.
0: Her er mye... Mye forskjellig da. Veldig bra orkester. Amerikaner. Vi skal spille den første. På første sida så er bare en side på CD.
1: Ja, det er jo... Du har hørt den med Tom Petty.
0: Ja.
1: Som da, det var jo med en gang CD-en han kom ut, inn. Og han la inn en tekst, visst nok da, jeg har ikke hørt det selv, men at en liten pause, sånn til de som har kjøpt LP-en, kan få rekke å snu den.
0: Henge med på, på det som skjer.
1: Ja.
0: Vi skal høre Speeding. Spennende, tenker jeg.
1: Veldig spennende med Speeding.

0: Ja.
1: Det var plutselig.
0: Der kom harmonikaen også inn i bildet.
1: Og det vi opplevde litt i starten at med CD-en så er det av og til at en får opp feil melding på displayet. At en ikke kan lese CD-en, men plutselig så løste det seg her.
0: Ja. Sånn er det. CD.
1: Her lovte jeg jo jeg skulle ta med på dine sendinger.
0: Ja.
1: Snake Charmer. Det er jo både Mickey Moody og Neil Murray.
0: Ja. Dette blir kjekt. Ja. Hva du har plukket ut her da?
1: Turn of the Screw. Jeg husker ikke helt hva nummer han hadde. Men,
0: nummer 6.
1: Ja.
0: Dette blir kjekt da. Den har kommet ut i 2013. Den er ganske fersk.
1: Ja, faktisk. For rimelig fersk.
0: Ja. Og her er det jo et greit cover. Det er jo en figurativ...
1: Det var et greit cover, ja. Du synes det var... Ja. Det, var ja.
0: Det synes jeg.
1: Ja. Kan du ellers nevne at i Premier League så det står det fortsatt 0-0 mellom Arsenal og Leeds. Cirka 55 minutter spilt snart.
0: Det var derfor du nevnte det når jeg prøvde å få tak i han Ove, at han var kanskje ikke... Han følte kanskje ikke med på telefonen.
1: Nei, Ove heldig jo med United. Leeds United.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så
1: jeg, han er
0: ikke
1: vel,
0: Leeds Arsenal.
1: Nei,
0: han... Ikke Arsenal United.
1: Nei, han er det Leeds, ja. Leeds United.
0: Hva som har føringen i kampen da? For å høre litt om det, hvem som sannsynlig kommer til å score.
1: Det er Leeds som ypper seg på Emirates, står det da.
0: Ja. Mm.
1: Og så skorte Leeds.
0: Gjorde han det? Ja. Her på direkten?
1: Ja, det gjorde han nå. Live. Og James Justin sender Leeds i føringen, står her. Arsenal rystes, står her med store bokstaver, utropstegn og sjokk-melding.
0: Umulig.
1: Men så er det jo da alltid en var-risiko her, så vi får følge med.
0: Det må du følge med på, Rommel, så vi hører på Snake Charmer.
1: Ja.
0: Turn of the Screw. Finne Turn of the Screw.
1: Ja.

0: Japp, det var en topp. Nå skal vi hive oss rundt, så skal vi også få litt bonfire.
1: Bonfire til slutt der, fra Knockout. Hva det var for en vi valgte her da?
0: Ja, det var en som var tre...
1: For å passe inn i tidsskjermen her. Shakedown, var ikke det da?
0: Var det Shakedown?
1: Nummer 6.
0: Da tar vi nummer 6, ja. Shakedown. Takk for i dag!
1: Takk for, nei, vi skal takke ikke for i dag. Vi kommer jo igjen.
0: Med CD.
1: Ja, så er det da et opptak av Stift, så kommer etterpå, så er vi jo tilbake når vi er i stund med
0: kassett.
1: Kassetter. Så follow with!
0: Follow oss!

0: Velkommen, Jon.
1: Jo, tusen takk for det, Jonny. Velkommen til deg også, og til alle lyrene ute.
0: Veldig god lyd, Jon.
1: Jo, takk for det, ja.
0: Så da er alt av slekt veldig godt på plass.
1: Ja.
0: Men vi gleder oss nå til ny vinylsending.
1: Mm. Det er vi absolutt.
0: Du har nok litt å by på, vil jeg tro.
1: Ja, har litt forskjellig. Denne gangen har jeg med fra eget arkiv.
0: Åja, oh, ja, vi hadde jo litt lokalt arkiv.
1: Improvisering forrige gang.
0: Ja, så du har plate fortsatt.
1: Jeg har tatt med deg jeg har.
0: Ja, du har drevet og skalert ned.
1: Ja, sortert ut.
0: Så du røkler vekk, og da er fem.
1: Fem eksepsjonelle plattene er tilbake igjen.
0: Altså accept.
1: Accept, ja.
0: Ok, la meg det.
1: Kun 80-tals heavy.
0: Ja. Kun god gammeldags, eller god 80-tals heavy, som du sier det.
1: Mm.
0: Og dårlig sier jo enkelt i Oslo, men vi vet jo hva vi legger vekt på det.
1: Enkelte butikkinnehavere.
0: Ja.
1: Det... Kjøpmenn.
0: Og det skal kalle seg kjøpmenn.
1: Nei, det skandale nesten. Har du stilt om her nå da? Eller
0: nei.
1: For det også er jo en prosess.
0: Ja.
1: Nei, er det en omstillingsprosess det kanskje?
0: Faktisk. Ja. Så er det en ekte omstillingsprosess. Ja. Det er ikke bare...
1: Ikke bare fjas omstillingsprosess. Dette er faktisk en omstillingsprosess.
0: Og, men når du likevel nevner det da, så kan jo jeg... forteller det at jeg har vært i kontakt med vår vinylreparatør-leverandør.
1: Ja. Kjøpmann.
0: Ja. Og han er på det nærmeste klar med platspillerne våre.
1: Ja vel.
0: Det blir veldig bra.
1: Mm.
0: Så nå er det bare for meg og deg å velge den dyreste stiftløsningen, så blir han fornøyd.
1: Ja, i og med at det er ikke vi som betaler det, så er
0: korrekt,
1: det...
0: Korrekt, helt, ja. Så,
1: det går av skattebetaleren sin i lomme.
0: Ja, for vi får jo stønad til radioen, og da melder den jo inn behov.
1: Ja.
0: Og at den må stifte 35 000 kroner per plattspiller. Skulle jo bare mangle.
1: Kanskje skal ødelegge platene?
0: Nei, det er våre platte.
1: Ja, det er jo det. Det skulle tatt seg ut.
0: Ja, vi skal slite.
1: For det hadde blitt dyrt.
0: To rundspillinger, så er det slutt.
1: Ja.
0: Nei.
1: Apropos
0: nå har kanskje overdrevet bittelitt på kostnadssida. Det gjorde jeg nok. Men det var bare for å være morsom. Da.
1: Ja, det var veldig lykka.
0: Ja, det er godt du sier det.
1: Ja, det var kjempemorsomt, faktisk.
0: Ja. Men nå er det jo lenge siden vi har hatt latterkrampe.
1: Det er stund siden,
0: Ja. Så det vil jo komme etter hvert. Ja. Men det skal komme... Det kan jo ikke komme planlagt.
1: Nei.
0: Det blir jo bare... Det
1: må være impulsivt, ja.
0: Var p-nøtten god?
1: Ja.
0: Isen, sjokoladeisen, var kaffen og alt.
1: Sånn.
0: Og så slår vi jo... Det skal jo kanskje ikke gjøre, da, men...
1: Nei, det er jo handelslekkasje etter der, Jonny.
0: På sett og vis. Ja. Men det er noe kjøpt i Stryen, da. Ja. Men dette her er jo fra... det er jo kildevann.
1: Mhm.
0: Vi er jo vant med Farris og Bris.
1: Ja.
0: Det er jo samme kilde, faktisk.
1: Ja.
0: Og Bris, fire bokstaver, brr, is.
1: Ja. Ja.
0: Så har jo svenskene også fire bokstaver på sitt kildevann. Ja. Det tror jeg, altså det er planlagt.
1: Ja.
0: Loka heter dette her da.
1: Ja, Loka, jeg så det jo nå. Er det for å lure oss til å tro at det kan være cola? Men så har jeg bare snudd litt om på bokstavene.
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det er veldig lett, for at gjør du det?
1: Ja.
0: Det ligger jo i.
1: Ja, det gjør du det. Åh, oh, cola.
0: Cola, ta en cola, jeg. En sånn sunn cola.
1: Ja.
0: Mm. Og den er jo god og frisk og god. Nå har jeg kjølt den ned litt ekstra, da. Mm. Så den satt som en smekk.
1: Det gjorde den. Men vi må innleie musikkbolken her nå,
0: ja, tenker jeg. Ja, vi prater oss vekk med kildevann. Så, ok, vi slo et slag for kildevann fra Helsonkellen.
1: Ja.
0: Det forstod du?
1: Ja, Helsonkjelden.
0: Helsonkjelden.
1: Kilden.
0: Ja, kilden.
1: Ja.
0: Og i Norge så har vi Farrisvannet da.
1: Ja. Farris bad.
0: Ja, jeg skulle begynne knallhardt.
1: Du skulle begynne så ekstremt knallhardt at det blir vanskelig å komme seg ned igjen etterpå, faktisk.
0: Først det. Ja. Vi får se om vi håndterer det. Er det noen som kan håndtere det, så tenker jeg at det er vi. Men hvis ikke vi klarer det en gang, da vil jo ingen andre klare det.
1: Nei, jeg tror faktisk vi klarer det.
0: Ja. Da skal vi se. Her står det rett og slett Casablanca.
1: Mm. Det er fra filmen Casablanca.
0: Nei,
1: fra...
0: det er fra plattselskap eller label selskap.
1: Ja, det er jo hottest band in the world vi snakker om her også.
0: Og det kommer jeg til å fortelle litt om det her innledningsvis på melodien da. Kiss.
1: Kiss Alive.
0: Ja, første albumet. Rock and roll band.
1: Ja. Lekkert.
2: You got it!

0: Ja, det er nesten ikke råd å stoppe, sa Karan der.
1: Unstoppable. Det er jo kanadisk rockband, ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Det ble det.
1: Gud, det ble det. Kiss og Deuce fra Alive.
0: Ja, det var jo god. Ja. Det var nesten... Se på det her, coveret her. Rock and roll.
1: Ja.
0: Ja. Heldigvis har vi fått sett deg live i Norge også.
1: Ja, det har vi.
0: Dette her kanadiske rockebandet.
1: Ja, jeg tok turen helt ifra heimbyen Montreal.
0: Kjekt. Det kan bli mer live etter hvert.
1: Det kan det.
0: Jeg har litt på lur.
1: Nå er det lydmusikk. Du kan stille inn alt mulig med.
0: Stil i den, ja. Ja. Og Dan er veldig glad i stil i den.
1: Ja, det er han.
0: Det har han sagt mange ganger, at det, å fordype seg i stil i den, det...
1: Ja, det er ganske kult, da.
0: Ja. Ganske funky, ja. Og særdeles godt lydbilde.
1: Veldig, veldig, veldig.
0: Jeg har jo litt soloalbum med Donald Fagen.
1: Donald Fagen, ja. Vi skal vel på, eller på, det er første Black Cow. Første på side 1. Det er på...
0: Det er bare på BR-en her.
1: Aja.
0: Black Cow, ja.
1: Aja.
0: Det var ganske sånn kul label.
1: Ja, ja det var jo...
0: Det begynte bra.
1: Det er du fornøyd med innleggingsvis.
0: Jeg liker sånn kul label. Så liker jeg sånn...
1: Det sier god.
0: Ja. Veldig godt innercover.
1: Ja.
0: Det er top notch.
1: Mhm.
0: Ganske stilig cover også. Enkelt, men stilig.
1: Ja.
0: Det er litt mystisk. Så, veldig bra. Her skal du få den.
1: Jeg skal ta litt foto.
0: Liker du generelt litt stilig den?
1: Ja, ja, ja. Mm. Jeg har et par plater jeg får leie til.
0: Ja. Jeg sa feil. Det var ikke Andan, det var en Dag Henrik.
1: Dag Henrik, ja. Ja, ja.
0: Jeg beklager. Ja. Farle teilen der.
1: Det er jo...
0: Kanskje er den beste.
1: Det kan det, ja.
0: Har du flere... Jeg har et live-album med deg, tror jeg.
1: Jeg har det i alle fall ei til.
0: Ja. Og så har jeg...
1: Og så har jeg The Nightfly med Donald Fagen.
0: Ja. Move of the Cat. Det er veldig, veldig bra lyd på dette konseptet.
1: Ja, det er veldig... Veldig bra.
0: Så nå skal vi skru opp i studio her, og det kan faktisk alle gjøre hjemme hos jeg også.
1: Ja. Skru opp volum på radioapparatene sine.
0: Ja. Ikke tenk på om noen klager, så får de på en måte finne seg, gå ut og slå plen eller noe sånt, vil jeg ha tenkt.
1: Mm.
0: Det er opplett akkurat.
1: Men vær forsiktig når du slår plen. Det er jo kjempeviktig.
0: Så ikke, jo, det har når du...
1: En gjør seg skade.
0: Ja, det er når du... Ja, du kan forklare dette litt nærmere hvis noen skulle ønske hvordan man skal være ekstra forsiktig.
1: Ja, jeg må være ekstra forsiktig, spesielt under transport av klipper. Mellom
0: ulike nivåer.
1: Høgdemeter, skummelt, og spesielt når det er glatt.
0: Det var ikke minusgrader?
1: Nei.
0: Nei, det var rett og slett sleipt på berg.
1: Sleipt på berg, ja. Mm. Ja. Bergskliing.
0: Jo, nå da er jo du en av mesterene
1: på det. Men jeg har jo på en måte lagt skliinger på hyller, da, for å si det sånn. Så det kom jo litt brått på.
0: Ja. Nei, jeg tror du, kanskje det var det du... Jeg har jo kjent deg som en av de beste bergsklierne, og jeg har jo sett deg in action.
1: Ja.
0: Tidligere, og det var jo særdeles godt gjennomført.
1: Ja.
0: Så jeg trodde kanskje at du øvde til VM eller noe sånt.
1: Nei,
0: men
1: at bergskliing er jo såpass komplisert og vanskelig idrett, at en er nødt å holde det ved like. Og hvis jeg da, sånn som jeg har tatt noen pause fra idretten, som vi alle er så glad i, så... kommer den fort ut av, og da
0: men så er det,
1: er det fort gjort å gjøre seg skade. Da.
0: Ja, men likevel så er det ligger litt latent, sånn som fotball, at når ballen kommer til den, så får du lyst til å sparke den selv om du ikke skulle. Og her så du berg, tenkte du, bergskliing.
1: Ja,
0: og så fem sekunder etterpå, så tenkte
1: jeg... Jeg var faktisk ikke ferdig å tenke en gang.
0: Nei, dette var... Ikke lurt.
2: Ikke lurt, var konklusjonen ganske fort.
0: Ja.
2: Dette er jo en typisk bergskliingsskade også.
0: Ja, det vil jeg nå tro. Mm. Så det er nok ikke et ukjent fenomen.
2: Nei, absolutt ikke.
0: Det var vel det de sa når du kom på sykehuset, at øya enda er.
2: Enda er en. Ja. Bergskliingsmiljø.
0: Nå må det skjerpe seg, ja. Altså. Dette her er...
2: Skadeforbyggende.
0: Ja.
2: Det har jo ikke vi jobbet veldig mye med.
0: Nei. Men det er klart du legger jo litt av spenningen også, da, hvis jeg skulle på en måte forebygge alt.
2: Det er jo en del av sporten, rett og slett.
0: Ja, det er liksom en del av... Ja. Det blir omtrent som utfor.
2: Omtrent, og skiflygging.
0: Ja. Det er,
2: stavsprang.
0: Det er også. Men nå er det...
2: Nå er det stille den.
0: Ja.
2: Kjør.

0: Ja, fantastisk lekenhet der fra jazzens stil i den.
1: Forunderlig verden.
0: Forunderlig verden, ja.
1: Nydelig musikk, ja, faktisk.
0: Ja. Det er herlig, herlig behagelig.
1: Ja. Stil i den. For deg som måtte lure på det.
0: Ja. For deg som ikke lurte, så slapp vi å fortelle.
1: Ja, så er det jo fortsatt stil i den.
0: Ja, det er jo for så vidt. Ja. Akkurat samme orkester, da. Men her har de da med dobbelt sett med, de har jo med original leaflet, men den er ikke ideell imot plata.
1: Nei.
0: Blir det, ja. Det vil jo ikke vi ha. Nei. Så dette her blir laget da, sånn at du tar best mulig vare på vinylen.
1: Og så var vi jo innom blåserekket her også.
0: Ja. Jeg var inne og sjekket da.
1: Ja.
0: Det var jo en Scott. Det er jo, hvis ikke jeg tar feil, så er det jo et navn du bruker når du er ute og spiller.
1: Ja, Tom Scott.
0: Tom Scott?
1: Ja. Det var alt seks, nei, tenorsaksofon.
0: Så da skjønner jeg jo at du har sansen.
1: Ja.
0: Du,
1: alt er ego.
0: På ditt alt er ego var med. På et vis.
1: Ja.
0: Nå skal vi se, dette var side B. Men her var litt artig vri, du.
1: Ja.
0: I tillegg til at det står A og B, så står det her, nå skal jeg fortelle på side A, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og hva skjer på side B? 7, 8, 9 og videre.
1: Ja.
0: Det var litt kult.
1: Ja, det bruker ikke det være.
0: Nei, det var bombesikker.
1: Ja, det bruker å begynne på 1 igjen på side A. Ja.
0: Så dine var ny,
1: ja.
0: Og da er det bombesikkert hva du er igjen. Du kan ikke ta feil.
1: Nei. Veldig bra. For det er jo for nybegynner også da, egentlig.
0: Dette er for, for alle.
1: Ja, for de som har vokst opp med CD-en.
0: Ja, ja egentlig er det for de som har vokst opp med CD-en, så slipper de å på en måte tenke på det.
1: Ja.
0: De kan fortsatt...
1: For der er jo...
0: De kan fortsatt si at melodi nummer 7, den er der og der, på side 2, mens vi sier melodi nummer 1 på side 2.
1: Ja.
0: Så vi fortsatt kan gjøre...
1: På side B.
0: På side B,
1: ja.
0: Det også sier vi. Ja, her var det jo A og B.
1: Ja.

0: Kjære venner, hvor tung rift det går an å lage da?
1: Ja, det jo...
0: Gåsehudrift.
1: Flatt på bakken, rett og slett, ja. Riff her.
0: Her var det altså så mange gåsehud. Jeg tror vi var i undergrunnen, jeg.
1: Ja.
0: Det var faktisk helt...
1: Det var i hvert fall nær på å komme dit.
0: Ja. Dette var tungt. Mm. Da spørs det, der hadde vi... nok et innercover av ypperste kvalitet.
1: Ja, faktisk, det...
0: Ser du,
1: det er viktig å gjøre seg føre med innercover også.
0: Ser du den?
1: Ja, den klistret lappet.
0: Ja, vet du hva denne var en opprinnelig?
1: Den var en?
0: Ja.
1: Nei.
0: Det var faktisk... Jeg har dette albumet på CD også, jeg står her. Så da kan vi ha det i CD-programmet også, på jubileumet.
1: Ja.
0: Du vet, når du kjøper et album, så er det gjerne innpakket i plast, og så står det en sånn label utenpå.
1: Ja.
0: Og den labelen tar jeg av. Ja. Så limer jeg den hvis det er sånn, bare sånn ensfarget inne. Så får jeg informasjon der.
1: Fantastisk. Det er, ja? Det er jo så genialt. Det er jo så genialt. Ja.
0: Har du tenkt på det?
1: Oi, oi, oi.
0: Sånn.
1: Skal vi ha litt kanadisk sørstatsrock?
0: Ja.
1: Fra våre venner i Blackfoot.
0: Det var litt artig at du tok fram den da. For ja. Det her skal du se. Skal du se.
1: Der har du Vertical Smiles, ja.
0: Det er ikke sikkert vi kommer dit denne gangen, da, siden du kan meg i forkjøpet.
1: Ja.
0: Men da må du notere deg at jeg er dritsur selvsagt.
1: Ja, ja, det er jo derfor jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Det er jo da...
0: Men det som jeg kan gjøre da...
1: Ekte Blackfoot.
0: Nå skal jo du ut, ikke sant, og hente papir og snyte deg.
1: Nei, jeg har...
0: Mens jeg setter på, da kan jo jeg switche.
1: Det kan du, men...
0: Uten at du merker det, du har ikke merket det uansett. Det
1: nei.
0: Nå skal du ha den.
1: Ja.
0: Det blir jo litt sånn tullet å lure publikum, da, så ja. Det er jo derfor jeg ikke gjør det.
1: Det er jo fantastisk cover.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Tomcat inn. Litt tilbake i tid med Blackfoot. Vertical Smiles er jo den...
0: Det her er litt eldre enn Vertical Smiles.
1: Ja, Vertical Smiles er jo den som da superduper-supporterne ikke likte, fordi den var litt mer mainstream-rock. Litt sell-out. Alle orkester har jo en sånn.
0: Sell-out eller ikke, men alle må få lov å teste ut hva grensen der det går.
1: Første Blackfoot-platte jeg har, faktisk, det var Vertical Smiles.
0: Ja, det var første jeg kjøpte på kassett.
1: Mhm.
0: Så har jeg kjøpt den på vinyl etterpå, en brukt versjon.
1: Ja.
0: Veldig fin brukt versjon.
1: Nå har du satt på side 1. Du.
0: Ja, jeg ser det ikke sikkert det er den vi skal ha.
1: Nei, vi skal på, jeg er jo siste på side 1.
0: Ja, det har du,
1: Gimme. Ja, fantastisk rockelåt da.
0: Ja.
1: Her er det driv.
0: Men det er noe, for det, her er en sånn litt sånn mystisk cue. Det her er ikke helt sånn, den er ikke så enkel som en kan tro. Der! Brellende det, men det er heldigvis ikke bare noe.
1: Nei, heldigvis ikke, for da det skulle tatt seg ut.
0: Ja. Da hadde det blitt oppsagde da.
1: Du hadde i hvert fall fått en kraftig reprimande.
0: Ja. Kraftig rettesettelse.
1: Ja.
0: Det var det faderen ba om, og han ble stoppet i politikontroll, og så lurte politiet på, hva skal vi gjøre her da? Nei, jeg tenkte det heldig med en kraftig rettesettelse.
1: Ja. Og gjorde det?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, det gjorde det, ja.
0: Jeg tykte kommentaren var såpass god at det ble det.
1: Jeg fikk gjennomslag for den, ja.
0: Så akkurat hva han hadde gjort, det skal ikke jeg si da, men der var han enig om at den...
1: En kraftig rettsettelse, det fikk holde.
0: Det fikk holde.
1: Ja.
0: Gimme.
1: Mm.
0: Nå skal vi ha 4 minutter med Blackfoot.
1: Og fulldriv. Ja.

0: En herlig rocker fra Blackfoot.
1: Gimme, gimme, gimme. Ikke Man After Midnight, men Gimme, Gimme Blues.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Jo, ja, ja. Det er nok det. Ja. Sånn, da skal vi fikse her. Da skal vi...
1: Fra
0: det her kanadiske orkester skal vi nå over til britisk orkester.
1: Ja.
0: Det er litt nyere tid at jeg begynte å sjekke ut ditt orkester her. Mike and the Mechanics. Mm. Og jeg er litt vind her.
1: Ja, ja,
0: ja. Så, men det er litt de arbeidsvilkårene vi har. Vi ser om det er storm, eller lys er vekk, eller breiband er vekk, vi leverer.
1: Vi lar ikke oss affeksere. Nei, det var feil. Affisere.
0: Affisere, helt rett. Så skal du få den nå, du. Her var litt sånn, nesten sånn fløyels.
1: Ja.
0: Dette er fløyelspopp. Sånn
1: flott fløyelspopp.
0: Ja, kjenn på da. Aldri, det har jeg ikke tenkt over... Det var litt spesielt cover. Hva skjer det da? Ja,
1: litt tøft bilde også.
0: Ja,
1: litt kult. Litt spesiell
0: kult cover.
1: Situasjonen jeg kanskje ikke har lyst til å være i. Sånn ideelt sett. Det ser ut som han koser seg da, men...
0: Det ser ikke ut som han tar det, så hvis du ser på ansiktsuttrykk, så ser du ut som han har... Med hår...
1: Ja, altså... Det virker jo som om... Om han har det greit da, men...
0: Ja, du kan få ta
1: bilde. Jeg kan bare ta...
0: Jeg tenkte vi skulle høre nummer to der, ikke?
1: Ja.
0: Hvis det var...
1: Er det ny denne her, eller?
0: Nei. Nei, en i 17. Så ny og ny alt
1: er
0: jo
1: det. Den er jo nesten 10 år gammel, faktisk. Det er litt rart. 2017, det er 9 år siden.
0: Ja.
1: Snart er vi i 2030.
0: Ja, tida rusler nå går om vi vil eller ikke.
1: Ja.
0: Så du hva jeg gjorde nå i uksa, ikke?
1: Fikser du?
0: Ja, men det gikk bra.
1: Ja.
0: Mike and the Mechanics.
1: Mm, Let Me Fly heter plata.
0: Ja. Nå skal, det er fin poprock,
1: ja.
0: Synes jeg. Muligens et undervurdert orkester. Men,
1: ja, det, Mike and the Mechanics er meget
0: oppegående. Her er jo personell fra et kjent orkester.
1: Ja. Fra Genesis,
0: ja, fra Genesis, Mike Rutherford, og en par til, tror jeg, i hvert fall en til.
1: Ja.
0: La oss høre.
1: Yep.

0: Ja, det var psykedelisk stoner rock, ja. Så vi liker å kalle det. Med element av prog og 70-tals.
1: Og laserbeam.
0: Og laserbeam. Ja. Du verden.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke lett for ufaglærte å på en måte ta hva dette egentlig er slags sjange.
1: Nei, det er ikke lett for faglærte heller faktisk.
0: Nei, det er krevende for en kveld. Det er krevende. Nå har det vært heftig rock. Nå skal vi faktisk puste litt. Det må være lov.
1: Puste med magen.
0: Skal vi puste med magen? Skal vi høre med lyset etter rosa. Ikke fargen.
1: Nei.
0: Det er navnet på en person.
1: Mm-hmm.
0: På ditt engelsk.
1: Rosa.
0: Rosa. Rose. Og denne har vi muligens hørt før.
1: På konsert.
0: På konsert.
1: Ser ut som dette kan være Hannah White.
0: Vi er fortsatt, ikke fortsatt i Norge, vi er tilbake i England.
1: Ja, nå er vi i England, ja. Fantastisk konsert på Visfestival for to år siden, da, i 2025.
0: Ja, jeg har hørt litt på... på plata, og plata er god den.
1: Ja.
0: Men konserten var bedre. Ja. Det var bare rett og slett enorm.
1: Det var fantastisk bra konsert.
0: Det er topp tre i vise sammen.
1: Ja, det synes jeg også. Ja.
0: Vi skal, det er Hannah White, ja. Fra albumet Sweet Revolution.

0: Ja, det var en fin, rolig melodi fra Hanna Veit.
1: Ja. Det var som sagt en meget fin konsert på Visfestivalen. Aldri det, hørt om hun før det.
0: Nei, hun fikk jo faktisk prate litt grann mer da, om ikke mer. Så ordnet det seg. Mm. Da har du noe på lur, ja.
1: Vi har... Toto. Jeg er jo litt like best Toto når jeg har litt
0: gitar
1: og litt, litt opprocket. Så Turn Back og dine Isolation synes jeg de beste platene. Kanskje Hydra.
0: Hydra ja. Første og en av god, synes jeg.
1: Ja. Hydra er mer sånn prog-aktig.
0: Ja. Ja.
1: Så dine... Isolation synes jeg veldig bra. Vi skal ha Angel Don't Cry.
0: Isolasjon?
1: Isolasjon, ja.
0: Er det Glava eller Rockwool?
1: Det er nok Glava.
0: Ja. Ja. Greit å vite.
1: Ja, det er jo det.
0: Vi skal høre titelmelodien.
1: Angel eller? Don't Cry.
0: Hva er det den du vil ha?
1: Jeg mener jeg da jeg hadde
0: det var det.
1: Plukket frem.
0: Jeg lurer på om du husker feil.
1: Nei. Det er jo ikke jeg. Okay. Du skal faktisk helt rett.
0: Det karbon, har du tenkt på det?
1: Ja. Men ikke så veldig mye.
0: Nei, for det, du ser det sånn mønster.
1: Mm.
0: Så, ikke, ja, sånn mønster.
1: Ja.
0: Så det karbonarm.
1: Ja. Fantastisk.
0: Helt sånn.
1: Det er jo litt fascinerende den som kom på at den skal lage få lyd ut av dette.
0: Ja.
1: Vi smelter ihop noe, lager noen riller ned i, og så snurrer vi det rundt med en tynn stift oppå, så kommer det lyd ut.
0: Ja, det er
1: ganske,
0: ganske fascinerende.
1: Ja, men jeg hadde kommet på og prøvd en gang.
0: Og nå i disse dager så får du kjøpt en maskin, ferdig, alt rigget. Det er bare å fylle på pellets, svart pellets, så får du svart
1: vinyl. Kan du bruke granulat som vi har på, i bana på stadion, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke granulat.
1: Nei.
0: Der er gift.
1: Ja, det er jo ja. Rett. Ja.
0: Så det går ikke, dessverre. Nei. Men... Du får sånn, det er spesiell plastlegering som passer for vinyl.
1: Ja.
0: Fylle på, så må du ha en lydfil.
1: Ja.
0: Den må være innspilt. Og den kobler du til den maskinen her, og så spyr den ut. Og så kan du hekte på en maskin til, og den trykker disse her.
1: Ja.
0: Og så bak, så kan du hekte på en pakker. Eller pakkemaskinen.
1: Pakkemaskinen.
0: Så pakker det i øsje, og la oss si 30x30, eller 30 stykker, eller 20 stykker, eller sånn. Stabler på pall. Palltrykk ut i lastebil.
1: Selge.

0: Angel Don't Cry fra Isolation.
1: Stilig musikk.
0: Ja, det det.
1: Men jeg faktisk... Jeg må dobbeltsjekke om jeg har den. Ja. Hvis ikke, løp og kjøp.
0: Løp og kjøp, ja. Dette er god platte.
1: Men du vet at jeg skal til Trondheim og gjennomføre noe research. Og da kan jeg jo ta det med I researchen.
0: Ja, det kan du jo. Ja. Nei, dette en god platte. Det over... mesteparten av det Toto utgir jo bra.
1: Da skal vi tilbake til Norge, Norway, siden jeg synger på engelsk her da.
0: Ja, så var det greit å presisere.
1: Ja. Dette her da Audrey Horn.
0: Det ikke Audrey Hepburn?
1: Nei.
0: Nei.
1: Et rockorkester som heter Audrey Horn.
0: Ja.
1: Det pussige her var jo at opprinnelig så bestilte jeg billett. Nei, det gjorde ikke jeg. Det var feil å si. Jeg hadde planlagt å kjøpe billett. Og når jeg endelig skulle gjøre det, så var konserten avlyst.
0: Ja.
1: Det neste helg. Lørdag neste helg.
0: Ja.
1: Så da tok vi en litt sånn Black Moon Circle variant.
0: Ja.
1: For det at på, på en måte på samme konsertsted men dagen før
0: ja.
1: Fredag da
0: ja, fredagen, ja.
1: Så spiller Backstreet Girls
0: ikke boys, men girls
1: girls, ja, ja. Og da var det jo enkelt å bare opprettholde turen
0: ja
1: bare å reise opp og kose seg med Backstreet Girls
0: ja, ja men det blir bra det
1: ja.
0: Det tenker jeg det blir
1: Men siden Audrey Horn ikke skal spille der, så spiller vi Audrey Horn.
0: Ja, jeg kunne jo da tatt med Double Live-platen min med Audrey Horn.
1: Ja.
0: Så kunne du fått den live-følelsen.
1: Ja, men, du gjorde
0: da,
1: ikke det.
0: Nei, det måtte du ha sagt ifra.
1: Åja. Ja. Ja, nei, men sånn, du får ta den med neste gang da.
0: Det,
1: ja.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Det gjør ikke noe. Vi har Audrey Horn to...
0: Nei, absolutt. Det var meget bra norsk musikk.
1: Ja.
0: Oppkalt etter... En eller annen I Twin Peaks.
1: Ja, det rett. En
0: dame.
1: Ja, figur.
0: Figur.
1: Rollefigur.
0: Rollefigur heter
1: ja.
0: Det,
1: ja.
0: For øvrig en av tidenes serier. Spør du meg?
1: Den var jo for forut sin tid.
0: Den var knakende.
1: Og den ikke lett på en måte å etterligne
0: nei,
1: en gang. Altså, det umulig å etterligne
0: jeg,
1: den.
0: Jeg tror...
1: Enten blir det så likt... at det blir feil, og ellers så blir ikke det likt. Så det, den veldig vanskelig etterliggende, for det, alle rollefigurerne var jo helt sær egne.
0: Ja, var jo flisa I bøtteknotten, alle sammen.
1: Ja.
0: Men det, jeg tror ikke den hadde funket så godt I dag. Fordi den jo litt sånn treig.
1: Ja,
0: altså seriene nå som ungdommen liker det skal jo skje et eller annet hele tiden jeg greier jo ikke å følge med på det som skjer
1: jeg får ikke puste
0: nei.
1: Jeg bare ser så jeg svimer av og så
0: ja.
1: Okay,
0: så derfor liker jeg litt sånn den type
1: det
0: trenger ikke å skje noe hele tiden
1: er det en slags skal vi kalle det en slags slentere serie
0: er veldig
1: ja.
0: Godt
1: ja
0: Det det absolutt, ja.
1: Audrey Horn.
0: Ja. Yeah.
1: Devil's Bell.

0: Her var vi utrolig raske på pletten.
1: Det var reaksjon hinsides sunn fornuft, faktisk. Ja. Jeg skulle ikke tro det var mulig.
0: Og, det er strengt tatt ikke mulig, men det var jo bare gjort likevel. Dette her er jo som å vinne på 10 000 meter.
1: Jeg vet at det enkelte, altså når du er i virkelig presset situasjoner, og i litt fare, så kan du faktisk prestere ting som ikke er
0: mulig.
1: Ja.
0: Ellers.
1: Ja.
0: Da var det slutt på plater der borte, eller?
1: Nei. Det var en klassiker. Til slutt, da blir det vel. Så vi må henge i, for det en litt lengdere.
0: Ja, da må vi hive oss rundt.
1: Ja. Vi prøver oss på Out in the Cold. Vi med Judas Priest. Det er jo en flott melodi.
0: Ja. Det er en stund siden vi har spilt Judas Priest.
1: Ja, det er jo det.
0: Så det var på sin plass.
1: Ja. Det var en fin sång å avslutte i... ellers meget bra sending
0: ja, det må vi jeg er imponert over deg, Jon
1: ja.
0: Deg og kollegaen du har hatt med deg i dag
1: Det har funket bra i teknikken også, faktisk
0: Out in the cold
1: Bank i bordet
0: 6 minutter
1: out in the cold, ja
0: ja, det har fungert det ser ut som vi blir tatt opp også faktisk
1: det kan jo både være positivt og negativt
0: jo da, ja. Det kan det men med tanke på de som ikke har fått tid å lytte i dag, så er det jo positivt at det blir tatt opp
1: ja. Så da kan jeg få en mulighet for å høre det litt senere
0: hvis vi har sagt noe feil, så kan det jo gå ut over oss da.
1: Ja.
0: Men det pleier vi ikke å gjøre og det har skjedd i dag heller
1: og se hvor det bryr oss
0: her skal du, så nå var jeg tørste
1: ja jeg var
0: Oi, oi. Der ja, prosit. Da setter vi på Judas Priest.
1: Det gjør vi, fra Turbo.
0: Turboplata, ja. Det er stort sett jeg har spilt den nå, for å si det sånn.
1: Plate det også, altså.
0: Ja.
1: Det var vel også litt utkjelt når den kom av Blue Fansen, men held det seg bra den også, synes jeg.
0: Den gjør det.
1: Ja.

0: Men denne har spilt mye. Men det var fortsatt god lyd på han.
1: Ja,
0: den likte vi.
1: Kjente ikke seg vekk denne.
0: Vertigo var jo en god label. Det var en kvalitetslabel, så vidt jeg husker, på kassett. På vinyl også, forresten. Mm. Da var det Ronnie James.
1: Det var det, Ronnie James, ja. Fra Sacred Heart.
0: Så skal vi prøve den.
1: Ja.
0: Det skal gå fint. Så kjører en sånn scansøk.
1: Ja. Må løse ut sikkerhetsknappen.
0: Dine her må forlenge. Altså, jeg må få en sånn... sånn
1: ja.
0: Sånn at jeg kan... Jeg husker jo hvor bra det gikk da jeg ramlet.
1: Ja, det kunne gått mye, mye, mye verre enn
0: det. Ja, vi gikk jo grunnig i ånda det, så ja. Alle har jo fått det med seg da, ja. Men det er jo godt å minne at jeg må ha gode løsninger når uventet ting skjer. Og det skjer jo.
1: Uventet ting skjer, og det skjer helt plutselig, og uventet. Ja. Så hadde det jo ikke vært uventet.
0: Nei, da hadde det egentlig vært ventet.
1: Ja, og da er det jo ikke så dramatisk.
0: Nei, da kan du på en måte forberede deg.
1: Mm. Men det hadde ikke vi gjort uansett da.
0: Strengt at ikke, men her har han juksa.
1: Ja, jeg er spent på hvor vi ender opp her. På...
0: Ja, jeg også.
1: Ja. Det var litt vanskelig med kassett. Du vet at det er sånn sprinne... Her så er det jo 9 sanger, ja, og det betyr jo at det blir 5 + 4 da, i dette tilfellet, og da blir det nødvendigvis litt åpe rom på slutten av ene side, hvis det da ikke er en utpreget lengde, og det er det jo ikke her.
0: 3, 6, 9, 24, og det er den lengste siden din her i alle fall, ser jeg. Så da skal vi se nå da.
1: Dette er jo...
0: Jeg tror vi er der,
1: ikke? Er vi der, ja. Dette er jo siste platta som Vivian Campbell er med på.
0: Ja.
1: Av de og innspillingene.
0: Han er med og lager også dine her.
1: Det skar seg totalt.
0: Ja, det var noe litt synd det da.
1: Ja.
0: Men her er han med. Dio, Appis, Bain, Campbell.
1: Mm.
0: Alle 4. Claude Schnell, han er vel bare med som sånn...
1: Ja, her var han vel kommet fast inn i orkestret.
0: Faktisk også, fast i orkestret, ser jeg. Her er bilder av han.
1: Ja, før var det jo bare nevnt som keyboard.
0: Ja.
1: På Holy Diver så tror jeg Dio spilte keyboard selv, faktisk. Og så kom
0: han inn på Last in Line.
1: Last in Line som additional musician.
0: Ja. Mm. Og så kom han inn på dinje.
1: Det var vel kanskje opptaksprøven der da.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja. Det er noe naturlig.
1: Prøvetid.
0: Egentlig naturlig, men litt prøvetid.
1: Ja, i hvert fall på keyboardspillere.
0: Ja. I hvert fall ikke på slentregitarister.
1: Ikke på slentreng. Slentre keyboard er jo ikke så lett da.
0: Nei, derfor så...
1: Da må du jo ha... Nei, vi skal ikke si ordet.
0: Derfor så er ikke det et kjent begrep.
1: Nei.
0: Men slentregitar og slentresaksofon, der er jo du tungt involvert.
1: Ja.
0: Da prøver vi da.
1: Ja. Shoot, shoot.

0: Ja, vi må jo få med alt. Det viktig.
1: Det helt klart. Shoot fra Sacred Heart. 1987, tipper jeg.
0: Det skal vi sjekke, skjønner du. Made in Holland.
1: 86. Nei, 85 er det vel kanskje.
0: Jeg tenker, jeg vil ha...
1: 83, 84, 85. Jeg tror det kom ganske... Ja.
0: 80 kroner. Stopp, det må være på. Du har coveret.
1: Ja, men...
0: Det pleier ofte å stå årstall her, men det gjorde ikke det. Ok.
1: 85, ja.
0: 85, ja. Der har du det.
1: Secret Heart, altså. Og da har vi... Ja, klokka nærmer seg 18. Da kommer Odd Martin og skal være med oss litt.
0: Ja. Da blir det ønskekonsert.
1: Ja, vi har fått inn en del ønsker allerede.
0: Veldig, veldig bra.
1: Bare å sende inn 99, 59, 57, 79.
0: For det er plass til flere.
1: Det er plass til flere, ja. Ja. Og du hadde e-post.
0: Radiostrin@gmail.com.
1: Har du sjekket den?
0: Ja, står oppe her.
1: Det kommet, nei.
0: Bare sånn tøyserier.
1: Mm. Men vi har noen flere kassetter vi kan spille litt ifra. Hva skjer det nå her? Vi ser hva som ligger fremme her. Oi, det var ikke lett. Virgil, ja. Virgil Sharky.
0: Ja.
1: Kommer jo en klassiker.
0: You Little Thief skal vi ha.
1: Ja.
0: Der har vi han. Han har jo noen fantastisk bra melodier. Mm. Og en veldig god vokalist. Husker du hva han sång i
1: orkestret? Ja, det husker jeg. Jeg skal bare komme på det. Undertones. Ja, Undertones. Ja.
0: Veldig bra.
1: Ja.
0: Men då kommer ju Little Thief.
1: Det är perfekt.

0: Det var jo skivebom. Eller det var jo ikke skivebom, det var sidebom.
1: Sidebom?
0: Ja.
1: Og lett skal ikke det være.
0: Nei, var det merket feil, eller?
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg snudde han feil.
0: Ja, men snudde du han nå da?
1: Ja.
0: Er du sikker?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Nå snudde jeg. Så det var jo en sånn... Og så må jeg gjøre sånn, tror jeg. Dette skal vi finne ut da, skjønner du. Mm. Nå skal vi se. Han stopper nå. Da tester vi.
0: Ja, om dette her kan være Wild Wild Angels.
1: Det er den vi nå skal vi ha det.
0: Ja.
1: Nei.
0: Litt usikker på om...

0: Hei, hei, hei, der var vi, vet du. Ja, vi kjører litt i bakgrunnen der. Eller... Ja, det er rett, men vi har ikke tatt inn den Jon enda.
1: Nei.
0: Der kanskje.
1: Ja.
0: Er du der?
1: Jeg er her.
0: Du er der?
1: Yes.
0: Ja. Og du, ja, vi skulle bruke den dumme toeren, sa jeg.
1: Ja vel.
0: Og den lyser jo nå rødt.
1: Her lyser det rødt.
0: Ja.
1: Og vi er good to go.
0: Da er vi good to go. Ja. Velkommen til jubileumskvelds, lørdagskveldsending.
1: Ja. Så det er helt... Det er meg, eller?
0: Jeg sa det vel egentlig til publikum.
1: Ja, det er bra.
0: Til alle de tusenvis som hører på.
1: Jeg kan jo si det til deg da. For ja. Du er jo nettopp kommet på plass. Og skal være her siste to timer.
0: Ja, det sier jeg så.
1: Trykke på knapper, spille litt musikk.
0: Ja. Få litt ønske.
1: Ja, vi har jo allerede fått litt ønske. Og så har vi vel noen ønsker selv.
0: Ja, det kan hende. Jeg rekner med du har litt å fylle på med.
1: Ja. Skal nok komme oss i mål på to timer.
0: Det tror jeg på. Ja. Nå tenker jeg du kom litt sterkere frem i lyden også.
1: Ja vel, der ja.
0: Ja, så der vet du.
1: Ja.
0: Du må bare lene deg litt frem og... Det er nesten Dagsnytt 18.
1: Det er jo, ja, faktisk fikk litt den,
0: følelsen. Ja. Ja. Hvis vi har nå sett, hva, ikke Siv Jensen, men nå, hva heter det? Silvi Lysthaug, på hans side der.
1: Ja.
0: Vi kunne ha brukt Jonny som allerede.
1: Frisk debatt.
0: Frisk debatt i studio. Jeg har tenkt også feire litt. Det er jo jubileum.
1: Det er jubileum, og det skal feires. Ja. Og det er vel kanskje ikke bare vi som har jubileum heller?
0: Nei. Sannsynligvis ikke.
1: Nei, jeg tror...
0: Dere har 145 og... Nei,
1: 105. Ja.
0: 150.
1: Det er vel en måte på til feiring. Da,
0: 150 og 75.
1: Ja.
0: Ja. Vel... Melding og musikk og stift.
1: Ja, ja. Da blir det til sammen 225.
0: Ja.
1: Ove har reknet ut at det er 600 timer.
0: Med radio.
1: Ja.
0: Det er magisk.
1: Ja, det høres,
0: men jeg synes jo det er helt innenfor med den lønnen dere har.
1: Ja, ja det er
0: nå
1: jo sant.
0: Nå steiger dere nå i år igjen.
1: Vi stiger jo ganske mye, med mange prosent hvert år. Jeg tror faktisk jeg er 100% øke hvert år. Men det synes jeg vi fortjener.
0: Så det blir jo skatt og sånt.
1: Det blir bare skatt, faktisk. Sitt hjemme med null og niks.
0: Når man har 0,100 og 0,000 i årsinntekt,
1: ja.
0: Så blir det...
1: Det blir veldig mye skatt.
0: Ja, alt går
1: 100% rett i...
0: Direkte. Jeg
1: er faktisk trekt før jeg får utbetalt en krone, og det får jeg jo ikke.
0: Nei.
1: Nei. Så mye skatt, ja.
0: Det er jo magisk.
1: Ja.
0: Sånn til å begynne med, jeg feirer litt jubileum.
1: Ja.
0: I 1966,
1: ja.
0: Så var det et band, Apekatterne.
1: Ja.
0: The Monkees.
1: Monkees, ja. Ja.
0: Der går ut en platte, ja, Stepping Stone. Mm-hmm. Var vel B-sida på den. Jeg kom ut den som singel.
1: Mm-hmm.
0: Men I'm a Believer.
1: Ja.
0: Og det er vel 60 år siden det.
1: Det er 60 år siden faktisk, ja.
0: Ganske, ja. 66, 26. Skulle bli 60 år det.
1: Ja. Er det den som Vaselina har en versjon av? Da var det sjefen Beit.
0: Ja, det kan endre av det han heter, ja.
1: Faktisk,
0: ja. Jeg er litt usikker på det, men jeg tror jeg bare fyrer den av gårde, og så heier vi på den.
1: Det gjør vi.

0: Der var den ferdig.
1: The Monkees.
0: The Monkees. Og det veldig lite lyd på deg her, men...
1: På meg?
0: Ja, der, og der kom du. Ja,
1: oi. Jeg bare snur meg rett vei, vet du.
0: Ja, jeg ikke helt vant. Jeg har bare koblet.
1: Ja.
0: Så jeg ikke helt...
1: Ja, det du som har... sørge for at det her lyd?
0: Ja,
1: du har fått bidratt.
0: Ja, bidratt har jeg. Jeg må jo takke Ove og Eivind Engberg.
1: Ja.
0: Han da i Oslo og Ove her.
1: Ja.
0: For å hjelpe.
1: Han har vært litt her, han også, har ikke
0: han
1: det?
0: Han har vært litt her også, ja.
1: Litt på. Mm.
0: Ja, han programmerer en del ting for oss. Både ja, sentralbordmessig skulle jeg si. Det er jo et sentralbord, men også et miksebord.
1: Det har jo blitt veldig bra da.
0: Ja, jeg, når vi blir ferdig.
1: Ja, for vi er ikke helt klare enda.
0: Vi er ikke helt ferdig. Vi har en del oppkobling på vårt eget podcastbord. Aha. Der vi kan både lage podcast og invitere gjester. Og ha en debatt i studio,
1: det
0: for eksempel.
1: Her,
0: det er det bordet ved siden av...
1: Mikrofonstativet mitt.
0: Yes, for nå har Jon Os fått sitt eget mikrofonstativ.
1: Ja, det er jo fantastisk.
0: Og jeg lurer på om vi skal få lagt ut et bilde litt senere ut av det, på Facebook-siden vår.
1: Nå har jeg jo stilt inn i, måtte sitte og keyboard-høgd, egentlig. Kanskje tromme-høgd også?
0: Ja, det kan hende at du kjente vase trommestikkene borti.
1: Ja, det kan godt hende. Men, det hadde jeg nok sannsynligvis gjort.
0: Ja.
1: Men jeg kan jo... Ja.
0: Vi skal ikke...
1: Nå får vi keyboardet borti og...
0: Ja, jo, hvis, altså, det spørs jo hvor mange høgde du skal ha.
1: Ja, jeg skal ha masse keyboard.
0: Ja, selvfølgelig. Masse keyboard og i det hele tatt.
1: Ja.
0: Det blir mye lyd.
1: Spørs om jeg burde hatt et på his side også.
0: Ja, men så når du da tar på deg kitaren din...
1: Ja.
0: Så kan det jo bli voldsomt med leven bortfør. I og med at du kommer borti bommen på mikrofonstativet da.
1: Jeg har faktisk allerede måtte flytte på det litt, for jeg deiste borti...
0: Du gjorde det.
1: Jeg gjorde det.
0: Ja. Jeg ser jo før meg hele scenariet, der Jonas rokket seg fordervet borti et mikrofonstativ. Kom på jobb med blåmerke og...
1: Det er vanskelig å bortforklare også. Jeg fikk en mikrofon på øvn.
0: Du skjønner.
1: Særlig.
0: Ja, du skjønner. Vi, ja. Utover kvelden, ettermiddagen kvelden, vi skal titte litt på kultur i Stryn. Vi skal, jeg vet ikke om vi har fått inn noen sportsresultat.
1: Jo, vi har fått inn noen lokale resultat.
0: Jo, vi
1: eller
0: kan være,
1: lokalt resultat.
0: Vi kan være litt sportonspas oppi det hele. Kikke gjennom hva som skjer. Først jeg kom på, kortreist mat, innvik, 16. oktober.
1: Det er jo ikke lenge til.
0: Det er 6 dager til det.
1: Ja.
0: Vi er
1: neste
0: andre.
1: Fredag.
0: Neste fredag, ja. Og 17. oktober så er det et eller annet arrangement opp med motorsportklubben. Og så er det da show Roe Brekke, for å si det sånn.
1: Ja,
0: i
1: Stryn.
0: Ja.
1: Mm. Vet vi mer hva som skjer i motorklubben? Altså er det hva programmet, eller hva det inneholder programmet?
0: Nei, det, men det kan vi ta og sjekke opp litt. Ja. Få trøkk litt inn på telefonen eller på PC-en her, så skal vi finne ut av det.
1: Ja.
0: Musikk. Vi må vel fortsette med musikk.
1: Ja.
0: Vi skal på 50-årsjubileum.
1: Ja, det skal vi.
0: En gruppe som jeg har hatt ganske nært mitt hjerte, faktisk. Litt sånn... Det er progg.
1: Ja.
0: Ja, progressiv...
1: Lett progg.
0: Ja. Jo, det var jo forut for sin tid med alt mulig slags... utstyr og synt og ja, det heter sequencer da.
1: Ja, det var det jeg skulle til å si.
0: Ikke synt kanskje, men sequencer. Og lagde forskjellige komiske, ja, vi satt litt vel med åpen munn en stund og lurte på i all verden får deg til dette.
1: Ja, og, men det var egentlig bare trykket på diverse knapper.
0: Ja. Det hadde vel forskjellig rart da, mixet ihop og laget det forskjellig rart ut da.
1: Ja, og det har blitt mye bra.
0: Ja, absolutt. Det er jo kjent for både lange og korte, men mest lange sanger.
1: Ja.
0: Litt sånn hva det heter da, når de lager sånn, jeg skulle ikke si konspirasjonsalbum, men det heter ikke.
1: Ja, konsept.
0: Konseptalbum var det. Jeg møste litt. Låta vi skal spille Rock'n'Roll Star. Det i hvert fall fra oktoberen. Ja. Det sa jo veldig godt det også.
1: Det jo det, vet du.
0: Oktober og... Ja,
1: det blir jo ikke mer tilfeldig enn det.
0: Her skulle vi finne noen plate, sa jubileum. Og oktoberen er en av deg. 50 ja. År.
1: 50 år i år.
0: Ja. I 1976.
1: Det seg godt også.
0: Ja, men det ikke så lenge siden 1976.
1: Nei, det jo faktisk ikke det. Jeg er veldig glad for du sa akkurat det. Her Barclay James Harvest.
0: Hvis vi får fyr på galskapen, så skal vi få deg opp etter hvert.

0: Oh yes, oh yes, oh yes. Halleluja, sa deg.
1: Selveste Barkley James Harvest. Fra 1976, da var jeg 8 år gammel.
0: Jeg skal ikke si hvor gammel jeg var, Nei. Men jeg var artslig eldre.
1: Ja.
0: 76, da var jeg vel begynt på skolen da.
1: Det var nå jeg også.
0: Ja, det var du, ja, men ja. Ja, du var 8, du.
1: Jeg gikk i andre klasse.
0: Hvor tid begynte jeg da? 74. Nei, det er jo ja, ikke
1: samme
0: det. Ja. Vi i hvert fall født... Vi blir jo 60 om en stund.
1: Ja.
0: Og det går du.
1: Ja, om en stund.
0: Om en stund. Ja. Vi behøver ikke å si hvor mange år det. Stryn Motorsportsklubb, det er alle med dagen.
1: Ja, det var i dag det, eller?
0: Nei, 17.
1: 17, ja.
0: Ja. Mm. Og så var det Roa Brekke show.
1: Ja, det også var 17.
0: Det også
1: Kulturhuset.
0: Var 17. Ja. Mm. Det var det. Jonny Gjelle, han var innom med et ønske i stad. Det skippet vi bare.
1: Jeg husker ikke jeg...
0: Ikke jeg heller.
1: Kan det være, for jeg nærmer meg 60?
0: Ja, det var derfor jeg sa det. At det kanskje på grunn av det vi ikke husker hva han sa. Han sitter nå her, og ser veldig blid ut for så vidt.
1: Ja, ser fornøyd ut. Ja. Han har fått en kjekk dag, tror jeg. Ja. Håper det i hvert fall.
2: Han er jo... Det blir jo litt... For at han er jo 30. Og da er jo husken deretter.
1: Han snakker jo om seg selv i tredje person.
2: Tredje person.
1: Ja. Ja.
0: Jeg har forstått det at det er viktig i den sammenheng. Mm.
2: Nei, jeg har ikke hatt noen ønsker da.
1: Nei.
2: Men det er klart, jeg kan jo alltid komme med et ønske.
1: Vi får se, vi har jo fått en del ønsker, så vi skal...
2: Men nå er det mange foran meg i køen.
1: Ja, det er veldig mange. Jo,
2: jeg er veldig Absolutt. Opptatt av rettferdighet og kø.
0: Ja, og når vi snakker om rettferdighet, så skal vi rette opp med en gang. Ja. Roar Brekke. Det er ikke i Kulturhuset.
1: Nei.
0: Stryn Vertshus.
1: Det stemmer.
0: Det visste vi jo.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Stryn Vertshus.
0: Beklager for det. Stryn Vertshus.
1: Neste lørdag.
0: Neste lørdag, ja.
1: Mm.
0: Og så er det vel... ja, vi skal komme tilbake til hva som skjer senere. Billetter på eventcheckin.no.
1: Mm.
0: Hvis folk har lyst på... Litt stand-up og litt komi.
1: Det gjelder jo å nytte seg av tilbudet som er i bygda.
0: Ja.
1: Skal vi opprettholde det, så må vi benytte oss av det.
2: Ja. Vi har jo vært inne på et opplegg som er den 31. oktober.
0: Det skulle vi komme til litt senere.
1: Ja, okay. Nå følger vi i kalenderen.
2: Ja, dere går fremover. Ja. Dere er kronologisk riktige.
1: Yes.
0: Vi prøver på det.
2: Veldig bra, altså.
0: I motsetning til andre som bare virrer rundt på kalenderen.
1: Ja, frem og tilbake, opp og ned.
2: Schizofrene. Ja.
0: Vi er kommet til den 17.
1: september. Så vær tålmodig.
2: Ja. Men... Det har vel aldri 17. passet meg.
1: Nei, det har jo strengt tatt ikke det.
0: Men 17. oktober var det vi var kommet til.
2: Ja. Jeg lener meg tilbake, og så kommer jeg med ting og later som det passer inn.
1: Ja, men det har jo skjedd ting i dag da, så vi kan jo kanskje på sportsfronten.
0: Ja, det var det jeg spore.
1: Så vi kanskje kan ta oppsummering. Det har vært kamp i 4. divisjon på Stryn stadion.
0: Kretsligaen,
1: ja. Stryn mot Kaupanger.
0: Ja.
1: Det endte til slutt med heimesiger 2-1.
2: Og
1: nå er det en runde igjen av 4. divisjon, og i og med at Fjøra og vann i dag, så er det blir det andre plass på Stryn. Det er jo bra.
0: För Eid fick första plats.
1: Nej, Fjöra fick första plats och ryckte upp igen i 3. division.
0: Ja.
1: Gratulerar till Fjöra.
0: Gratulerar till Fjöra. Jo, du sa 2-1.
1: 2-1 och det som är lite käckt att ungdomen här lagar mål.
0: Ja.
1: 1-0 skåringar. Noah Omedal vet bara 5 minuter, han är väl 15 tror jag.
0: Så bra.
1: Så utlikna Kaupanger med
0: Är han i släkt med Rune för exempel?
1: Det är faktiskt sonen.
0: Det är sonen, ja.
1: Och så Isak Skogen som sørger for 2-1 siger i det 68. minutt.
0: Så bra.
2: Men det, du kan jo nevne 2-1 resultat i Fleng de siste par vekene. Norge, landslaget i Norge, tappte 2-1 i Bøtter og Spann.
0: Ja.
2: Leeds tappte 2-1 i dag.
1: Eller Arsenal vann 2-1.
2: Eller Arsenal vann 2-1, det er alt dette.
1: Ja, alt dette kan
0: si.
1: Ja.
2: Men nå fikk vi belyst begge.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Men det var jo ikke det vi skulle hedre, det var jo striden. Nei,
1: det var
0: vi skulle
1: jo, hedre. Ja. Ja. Det var jo det, strengt
0: alt. For de hadde vel, var ikke det sånn at de hadde mulighet til sin 11. strake uten poengtap på Stryn stadion?
1: Jo, det stemmer. Og så er det en annen liten fun fact fra dine kampen her. Det er vel, sånn som jeg har forstått, at Kaupanger det eneste laget Stryn ikke hadde slått i år.
0: Ja, de spilte uavgjort.
1: Ja, spilte uavgjort borte, men seier hjemme.
0: Ja, men var ikke det Kaupanger som spilte uavgjort på Stryn stadion?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var ikke det.
0: 2-2?
1: I år?
0: Ja.
1: Nei. Det var, det var, jeg tror det var 3-3 borte i Kaupanger.
0: Nå skal jeg taste litt på tastaturet.
1: Ja. Du skal se om du kan arrestere meg på noe idrettsrelatert.
0: Men jeg, Kjellaug og Stryn går for maks utdeling, og der må du ha abonnement.
2: Ja, det må du.
1: For å få maks utdeling. Mm.
0: For å få maks utdeling av
2: den
0: siden.
2: Ellers så blir ikke
1: det noe seier. Nei, det blir ikke.
0: Ja, seieren kan jo komme for det. Ja, ja. Med 3 poeng vil Stryn stå med 11 siger av ved mulige på eget gras.
1: Ja.
0: I vår kampen ble det... Ja, selvfølgelig. Ja. Grøntrøyner fra Sogn er et av få lagene som har teket på poeng mot Stryn denne sesongen. I vår kampen ble det uavgjort 2-2. I en kamp der Stryn lå under stolen med 2-0.
1: Ja.
0: Etter kampen har Jon Terje Kjellaug sitt lag vært ustoppelig med 10 strake sigre i kretsligaen.
1: Og
0: den 11. i dag.
1: Har du ikke tapt i kretsligaen siden første runden i år da?
0: Nei, det var den der spilte 2-2.
2: Og likevel var, likevel var ikke det nok til å rykke opp.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så det viser knallhart nivå her. Men det er bra klaring nedover til neste. Så det, i år er det vel egentlig to lag som har skilt seg ut. Det er Fjøra og Stryn.
0: Og Fjøra forsvant opp i tre. Ja. Mm. Så vi er
1: har jo, Fjøra har vel måtte, vandret litt opp og ned mellom tre og fjerde da. Så det er ikke noe bombe at det er Fjøra som rykker opp.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, men da har vi jo...
1: Spesielt
0: vi
1: kan gjennom at det er vannligaen også.
2: Vandaligaen, ja.
1: Ja.
0: Da kan vi jo si gratulerer til deg nå.
1: Det kan vi.
2: Gratulerer.
1: Ja.
0: Gratulerer.
1: Vi kom til 86 nå da.
0: Vi skal feire mer jubileum, ja. 86, 1986.
1: Mm, 10. oktober 1986 kom denne melodien ut. Det er jo akkurat.
0: Og så jeg skjønner jo nå hvorfor du har valgt han.
1: Ja.
0: Det er jo, han heter jo Jon.
1: Akkurat. Ja, han heter Jon, ja. Han er litt tøffere etter navnet enn meg, da.
2: Yeah.
0: Ja, han har i hvert fall lengre etter navnet enn deg.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Bon Jovi.
0: John Bon Jovi.
1: John Bon Jovi.
0: Ja, det er ikke
1: husker
0: John
1: jeg,
0: Oles.
1: Første gangen... det var jo fra dine plate. Jeg hadde jo egentlig ikke hørt Bon Jovi før. Det var på vi var på krets spilte kretsfinale på guttelaget, tror jeg, i Årdal.
2: Årdal,
1: jeg bodde på hotell MTV.
0: Oi. Og første gang på MTV.
1: Ja, omtrent, det var jo stas. Og så kom da ikke You Give Love a Bad Name som vi skal spille nå, men Living on a Prayer. Og jeg husker jeg var veldig fascinert over Bon Jovi som fauk rundt i salen med mikrofonstativ.
2: Mm.
1: Så det er jo mitt neste prosjekt. Ja. Ja.
0: Vi skal holde oss til keyboardstativ og kitar på den siden som føler vi.
1: Ja. Men jeg trenger jo noe sånn, det må jo være noe sånn veier-greie, og så fest i kroka og litt sånt.
2: Men Bon Jovi lefler ikke med kitar?
1: Nei.
0: Men det er jo John Oates.
2: Ja, han lefler med kitar.
0: Han tar det meste som kan gjøre han synlig på scenen.
2: Nei, jeg oppdager...
1: Fremme meg selv som en rockstjerne er jo drømmen her.
2: Nei, jeg oppdager Bon Jovi med Runaway.
1: Ja,
2: fantastisk,
1: det kom etterpå for min del da.
2: Ja.
1: Så det var jo Living on a Prayer, men her er jo You Give Love a Bad Name, jeg synes den er litt
2: tøffere. Ja, den er kanongod. Ja,
1: kom ut akkurat i dag. Ikke akkurat i dag da, men
2: for en del år siden.
1: Samme dato, 40 år siden.
0: Flott. For rundt 40 år siden.
2: Ja. Herlig.
0: Her.

0: vet ikke om det du så give love a bad name, eller om det andre. Skal vi, vi kan si at det Jonny.
1: Ja, Jonny.
0: Jonny give love a bad name.
1: Ja, Jonny Bon Jovi.
0: Jonny Bon Jovi, oppe i bakkene. Vi setter den på pause, tenk jeg, så vi slipper å ha
1: gjort det. Ja, nå kom New Jersey frem her.
0: Ja.
1: På siden.
0: Ja, på Bon Jovi. Det plattcover og greier.
1: Det kommer vi etterpå.
0: Kjemmer automatisk der.
1: Neste platte ute. Men, nå kom det.
0: Vi har et ønske.
1: Har det hørt? Har vi, ja.
0: Ja. Vi skal spille det litt. Vi skal prate litt tøv først.
1: Ja.
0: Før, men vi har et ønske. Hvem er det vi har... Hvem som samler opp tråden?
1: Det kommer jo helt ifra Trondheim, faktisk.
0: Trondheim, ja.
1: Og Oddvar, ja. Som vil ha litt progg, sier han.
0: Ja.
1: Yes.
0: Yes, skal vi spille litt progg?
1: Nå endelig, yes.
0: Yes, ja. Det litt, nå jeg blir litt sånn forvirret nå. Yes, vi skal spille progg, eller yes. Er det bandet yes?
1: Yes.
0: Yes, yes. Da blir det dubbel yes. I hvert fall Yes som skal spille.
1: Ja.
0: 39 år.
1: Ja, vi fant den ut den kom i 87 da.
0: 87, ja. Ja. Det er også et meget oppegående band.
1: Ja, spør det er vel Fors, eller jeg er ikke der det. Eller det er ikke så lenge siden, tror jeg.
0: Jeg tror de reiser rundt med en original, kanskje to.
1: Ja, det har i hvert fall en der.
0: Ja,
1: ja. Det er jo tre originaler. Ja.
0: Det er jo ikke tvil en gang.
1: Nei.
0: Men Oddvar i Trondheim, ja. Han rekner med høyre på noe i og med at han har ønsket seg ja, det, låt.
1: Det han helt sikkert.
0: For dere andre som da tusenvis av andre så hører på. 99, 59, 57, 79. Og send oss et ønske.
1: Ja, eller på e-post.
0: Eller på e-post, ja. radiostryn@gmail.com.
1: Ja.
0: Du vet, nå kjentes, det kjentes godt ut å få sagt
1: det. Ja, du, det var faktisk helt rett også.
0: Ja, det håper jeg ikke.
1: Altså, jeg har strevet med et telefonnummer i hele dag.
0: Jeg snakket med Ove litt tidligere i dag. Det var litt sånn knute på tråden. Mm. Og da har jeg, det ble opplyst 99, 59, 57, 71.
1: Ja.
0: Og så var det litt fliring da på hvem er det som får deg meldingene. Men vi har 79 til slutt.
1: Vi har 79 til slutt.

0: Vi skal i hvert fall ha Jon Brungått
1: her. Ja, det stemmer. Det
0: tar bare litt tid så kvenna kommer i gang. Så de på hugget. Det var vel den 20. var det det?
1: Ja.
0: 22.
1: 22. Ja. Det i Kulturhuset.
0: Det i Stryn Kulturhus. Ja. Billetter da på kulturhus.no. Strynkulturhus.no. Det det. Videre fremover så det housekonsert med et meget spennende oppsett. Det faktisk mitt.
1: Ja.
0: Eller vårt.
1: Ja.
0: Lurvelegg.
1: Ja.
0: Og jeg hører jo at dere har funnet forklaringer på lurvelegg.
1: Vi har jo definert ordets betydning, lurvelegg. Ja. Til og med delt i to.
0: Lurv
1: og legg.
0: Ja. Jeg kan jo tilbakevise hele historien, da. Eller definisjon.
1: Ja vel.
0: For det har ingenting med det å gjøre. At han Johnny tror det.
1: Nei, var jeg.
0: Det var du som trodde det.
1: Eller jeg trodde ikke jeg påstod det.
0: Du påstod det, ja.
1: Og jeg googlet det også, vet du.
0: Googlet du det også? Ja. Nei, men den får du stå for.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja.
1: Jeg står for det jeg har sagt. Ja. Jeg legger meg flat. Hvis jeg må.
0: Hvis du må. Ja. Nei, du skal slippe det.
1: Ja.
0: Både jeg og du sliter. Det er
1: jo ikke lett å legge denne kroppen flat.
0: Da, jeg skulle ut og si, både jeg og du sliter med å ligge flat.
1: Ja, vi gjør jo det.
0: Vi legger oss ned.
1: Vi legger oss ned, kanskje. Ja.
0: Det... Flat har ingenting med oss å gjøre.
1: Nei.
0: Hverken høg eller mørk. Du kanskje høg, og jeg...
1: Mørk.
0: Ja, det svært lite av det og etterkort.
1: Jeg har hatt Martin mørk.
0: Ja, jo. Mm. Jo, så, men da du høg hos, og så jeg...
1: Ja.
0: Mørk.
1: Ja,
0: verdig.
1: Nå kom det.
0: Kjempedårlig.
1: Ja, ja god radio.
0: Ja, kjempedårlig. Ja.
1: Hvor var det vi var hen, forresten?
0: Vi var på Lurvelegg, høstkonsert. Mm. Kjempe å bli en... Nå skal jo ikke jeg sitte og reklamere for egen
1: ting. Jo, det synes jeg du skal.
0: 8 gjestevokalister.
1: Mm. Det ser jo veldig spennende ut da, for en utenifra da,
0: ja.
1: Som ikke med i forestillingen, heter det da? Show?
0: Konserten.
1: Konserten,
0: ja. Altså, vi jo 4, vi var 5. Vi hadde en som har trekt seg litt vekk,
1: ja.
0: Dag Magne Berstad. Det synes jo vi kjempetrist.
1: Mhm.
0: En kjempefigur i vårt musikkkonsept, for å si det sånn.
1: Ja, han har jo vært en kjent figur i musikkmiljøet.
0: Ja, han har jo spilt ute i 60 år.
1: Ja.
0: Han jo en av de som har spilt mest, kanskje, i Strøm, ute.
1: Ja.
0: Men han trekte seg litt tilbake. Synd det. Mm. Men vi fire som...
1: Det er litt forståelig også, etter så mange år, kanskje, jeg vet ikke.
0: Jo, jeg sliter jo med å forstå det.
1: Ja, ja.
0: Fordi at jeg er midt oppi det, synes at det er kjempegøy å være kjempenervøs og virkelig grue meg til at vi skal gjøre dette her.
1: Ja, gjør du det?
0: Ja,
1: men jeg skal jo være spent da.
0: Ja, jeg er veldig spent.
1: Hvis en ikke kjenner eller føler noe på det, så betyr det ikke det nok.
0: Nei,
1: det er jo et tegn på at du... Dette er viktig for deg. Dette har du lyst skal bli bra.
0: Ja absolutt. Ja. Vi inviterer jo i Stryn sin storstue for å få gitt en konsert der som skal bli best mulig.
1: Ja.
0: Med møte forskjellig musikk, møte norsk musikk, så spiller vi kanskje det som andre band ikke spiller ute.
1: Ja.
0: Altså, vi har ikke... Train to Trondheim med Sir Douglas Quintet eller Smokey Living Next Door to Alice.
1: Nei.
0: Vi spiller heller ikke Olav Stedje, for eksempel. Så,
1: Bonnie M, da.
0: Det er lite med det også. Ja. Ikke ABBA heller, liksom. Men det blir jo litt opp til folk å oppdage når de kommer dit.
1: Ja, for du vil ikke komme med noen eksempel på, eller noen hint på hva vi kan forvente å høre.
0: Bjørn Eidsvåg får du høre. Opp til flere ganger.
1: Ja.
0: Skal jeg ikke si så veldig mye mer enn det?
1: Nei, altså det er klart det kan bli en overraskelse for oss.
0: Ja.
1: Vi kan vente i spenning, så det heter. Vi har vært en grøsere spannung.
0: Det skjønner ikke jeg. Nei. Døyt av. Var dette...
1: Det var tysk.
0: Olderdølsk.
1: Det var tysk.
0: Det var tysk,
1: lærte det på framhaldsskolen.
0: På framhaldsskolen.
1: Ja.
0: Nei, konseptet går jo ut på å vise Stryn for en brei musikkgjeng det bor i Stryn.
1: Mm.
0: Altså, vi har tatt med 8. Det

0: Hva vi skal si, Jon?
1: Yes.
0: Yes. Det var jo godt sagt. Yes, var det?
1: Ja.
0: Shoot high, aim low.
1: Fra Big Generator. 39 år i år.
0: 39, ja. Ja.
1: Det bra, og det,
0: ja, det helt innenfor.
1: Tenk på all musikken som kommet ut da. Hæ? Det var egentlig vanvittig å tenke på.
0: Du får ikke det opp i et plastnett.
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Så hvis du har handlet, dere snakket om LP og singler og litt sånt tidligere.
1: Ja, singler, det er kjøpetjekk.
0: Nei. Men LP nå.
1: LP, ja.
0: Så får ikke du det opp i en plast.
1: Det er
0: må det være en vanvittig stor plastpåse.
1: Det må det være, ja. Det sånn, og sterk plastpåse.
0: Ikke minst, den må være sterk. Ja, der er... Ja, vet man totalen av låta seg ut hit?
1: Nei, det er jo helt umulig å vite. Men det er ganske mye.
0: Jeg tror det er ganske mye.
1: Jeg tror ikke vi har tid til å høre på alt resten av livet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror du bare skal glemme.
1: Det tror jeg også. Ja.
0: Det blir for langt.
1: Det blir...
0: Ja. Uten tvil.
1: Ja.
0: Vi snakker om kulturprogrammet som skal foregå i oktober, nå foreløpig. Vi snakker om det som var lurvelegg og høy og mørk.
1: Mm.
0: Men der er bygda kveld i Loen,
1: ja.
0: Den 31.
1: Mykje som skjer den program, kvelden, altså.
0: Og der er det vel Martinus og deg, Trio Light,
1: ja.
0: Som skal spille. Så ja, her skjer ufattelig mye rundt omkring nøvene.
1: Det er bra.
0: Og det er jo bare gøy.
1: Det er flottings.
0: For da har man litt en hver smak.
1: Mm.
0: Det er ikke alle som liker sporsem.
1: Nei.
0: Så kan jeg gå på en andre som ja. Heter, husker du det? Roar Brekke.
1: Ja.
0: For eksempel.
1: Mykje mange navn her. Jeg er så Nei. Dårlig på hus. Ja. Det er så mange av det også, vet du, at det skal ikke være lett.
0: Det skal ikke være lett. Vi snakket om at det var så mye plate som var utgitt her. Ja. Mykje folk også.
1: Veldig mye folk.
0: Som ja. Er utgitt.
1: Ja, og mange som er utgått også.
0: Ja, det er mange. Det, ja, både inn og ut. Så der ser vi at han, Jonny, da klær på seg vesten og blir litt trønder over seg.
1: Feiger han ut?
0: Og så spør han, nå har jeg fått et spørsmål.
1: Ja.
0: Så spør han Ove, er ikke det bygda kveld på rand i kveld?
1: Er det det i kveld?
0: Det kan godt hende.
2: Ha det bra.
0: Vi må... Ja,
1: det vet ikke jeg. Det kan...
0: Det kan jammen godt hende det.
1: Ja, ja.
0: Men det står ikke så veldig mye akkurat nå, da. Men ja, det kan godt hende at det er...
1: Vi har ikke fått infoen om det, men hvis det er, så er nok de på plass.
0: Det er
1: de som skal være der.
0: De bruker å være flinke og gå på lokal arrangement.
1: Ja.
0: Det gjør de. Videre fremover, hva det skulle frem til.
1: Ja.
0: Da er vi... Ja, vi var på 31. oktober, 7. og 8. november.
1: Ja, da er vi midt i november, ja.
0: Da er vi på Haustfest i Hemlund.
1: Ja.
0: Hvis jeg trykker på den knappen der, så får jeg opp at det er lørdag 7. Det er aldersgrense 18 år.
1: Hemlund, da er vi i...
0: Innvigen, ja. Der er en Bjarne Lunde som skal spille.
1: Mm-hmm. Er det en vi kjenner, eller?
0: Har ikke hørt. Vet ikke
1: DJ eller?
0: Nei, det er vel en musikal artist vet du. Og så er det den 18. november. Dette her blir jo ganske sånn. Vi har jo ikke alt.
1: Nei, men mykje.
0: Men mykje ut av det, ja. Grand Kiev Ballett på Kulturhuset Svanesjøen. For de som skal være skikkelig kulturelle.
1: Ja.
0: Så vi,
1: det har jeg faktisk sett på, i operan på Eid.
0: Ja.
1: Men at det var Kiev-balletten.
0: Ja.
1: Svanesjøen, det tror jeg. Og det anbefaler jeg faktisk.
0: Ja. Ja. Det er jo i hvert fall et ultrakulturelt arrangement.
1: Det er det.
0: Ja. Ja. Og når vi får
1: da
0: Kiev-balletten,
1: ja.
0: Det er ikke noe tull liksom.
1: Det er ikke tull og tøys det, nei.
0: Nei. Det er litt mer enn...
1: Så det kommer til kulturhus i strymme.
0: Det er litt mer enn kreklingeballetten.
1: Litt mer, ja.
0: Litt tøffere.
1: Ja,
0: ja. Ja, det er jo det jeg synes er litt tøft, ja. At vi får... Innimellom så har vi drypp i stryen med meget internasjonale artister,
1: ja.
0: Som er helt... At vi får det til stryen, det er jo bare magisk.
1: Ja.
0: Det er ikke mange år siden vi hadde... Jo, det begynner å bli en del år siden. Så hadde vi jo vokalisten i Man for the Man's Earth Band. Chris Thompson. Det som spilte noe... Nei, vi har ikke spilt det.
1: Vi
0: skulle gjøre det.
1: Vi er ombestemt oss.
0: Ja, ja. Men han var jo her. En stor internasjonal artist på scenen i Stryn. Det er jo helt magisk. Vi var 15 eller 20 stykker på den.
1: Det var
0: opplevelse.
1: Ja.
0: Ja, det var helt...
1: Jeg var faktisk bortreist.
0: Ja. Det er du jo stort sett.
1: Ja, takk.
0: Det var stygt sagt av meg. Men... Ja, du var
1: nei,
0: ikke til
1: stedes. Nei, det var helt, det får du skal...
0: Men du var ikke til stedes.
1: Det var ikke til stedes, nei.
0: Nei, jeg var der.
1: Ja.
0: Det var en meget... Mads Eriksen på gitar også er jo... Ja. Det var ikke helt felt.
1: Kimse av det, nei.
0: Nei, som en av de virkelig store i Norge på gitar, så er det. Ja. Depresno.
1: Ja.
0: Det er jo en 90-tals 2000, eller rundt om der. Eller er det senere? Ja.
1: Jeg vet ikke det,
0: det vet ikke det. Jo, han er vel, ja, ung og ung.
1: Ja.
0: Vet ikke hvor gammel han kan være,
1: jeg. Jeg har faktisk ikke peilingen heller. men det er noe kjent navn, i hvert fall.
0: Ja, han kan vel være en...
1: Jeg har hørt om han.
0: Ja. Jo, han har jo hatt låter både her og der.
1: Mm.
0: Skal være på Ulvarefabrikken. Innvik Ulvare.
1: Ja. Der også skjer det jo litt sånn forskjellig. Der er vel nok i dag, tror jeg.
0: Ja, dette her er 27. november.
1: Ja.
0: Billetter på sida til Gamle Innvik, Ulvar, rekner jeg med. Og så er vi da kommet til 28. og da begynner julemessa i Stryn Kulturhus.
1: Ja.
0: Da er vi begynner å nærme oss
1: jul.
0: Ja. Og det er fort og gale.
1: Ja, det er jo det.
0: Det er det. Da er det litt Mamma Mia show og oppå hylla, vet jeg.
1: Ja, det stemmer, det så jeg. Ja.
0: Det skulle være litt...
1: Så det er vel Anita Skorgan og Hanne Krog og litt sånn i julekonserter.
0: Det kan godt enda. Ja. Jeg har ikke fått sjekka det helt enda.
1: Nei.
0: Det jeg vet at Daniel Kvammen også skal til Innvik på Ulvarefabrikken. Det er den 4. desember.
1: Mm.
0: Så der skjer mye fremover. Oppfordrer jo folk til å kike på Festival Stryn, for eksempel.
1: Ja, den nye app.
0: Den heter iStryn.
1: iStryn, ja.
0: Ja, det var en nettside, var det ikke det?
1: Jo.
0: Og ikke en app.
1: Mm. Det er jeg veldig glad for.
0: Ja, vi har jo på lag litt mye apper, spør du meg.
1: Ja, det er jo en... app for alt.
0: Det er en app for alt, ja. Og har ikke du den appen, så...
1: Så må du laste den ned og oppgi masse info.
0: Ja.
1: Nå kjenner jeg... Jeg skal ikke begynne på den nå.
0: Nå skal vi
1: ha det kjekt.
0: Vi skal ha det kjekt. Ja. Hva skjer i Stryn? Det er da istryn.no.
1: Det er jo glimrende. For det var en som hadde begynt litt på en slik... samlingsplass for den type informasjon, ikke det? Ja,
0: jo, helt klart. Kommende, hvis jeg da går på kommende 30 dager, så er det masse forskjellige ting. Der er både øvinger, der er tur, og der er trening, korøving, skiskyttetrening, tensing, bua, arrangerer litt åpning og litt sånn. Så der får du et vitt hva jeg skal kalle det da, en vid åpning på kulturbegrepet i Stryn.
1: Ja.
0: Hva som skjer.
1: Ja.
0: Vi skal kjøre litt mer musikk.
1: Ja, her sitter vi da, to rustne herre.
0: Ja, vi er representert.
1: Ja.
0: Mørk og Os. Vi skal spille noen andre rustne karer.
1: Ja. Det er jo egentlig to rustne herrene.
0: Ja.
1: Ole Paus og Jonas Fjell.
0: Det er helt rett.
1: Fra 1996.
0: Som er da...
1: 30 år.
0: Ja, er det det?
1: Ja.
0: 96.
1: Så det 30 år. Jo da, det er det. Nå 86 var 40. Ja, nå må ikke jeg bli usikker her.
0: Ja. Ja. Ja, jeg må spørre.
1: Ja.
0: For 2000 er ikke så lenge siden det heller.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei, det er bare 26 år siden. Det var en som spurte meg. Ja, men det er jo, jeg kjøpte noe i 17, det er jo langt innenfor tida.
1: Ja.
0: Ja, hvor lang tid er det siden 2017? Er det 9 år?
1: Ja.
0: Og 17 kjennes ikke så veldig langt ut.
1: Nei.
0: Ifra, altså.
1: Nei, det er jo ikke det. Her er Tordenski. Med Ole Paus og Jonas Fjell.
0: To rustne herrer.

0: Fy søren.
1: Fytti katta var jo et uttrykk en gang I tiden. Jeg husker ikke hva det kom ifra, men...
0: Har ikke peiling.
1: Nei.
0: Jeg bommet litt på begynnelsen der. Legg meg ned.
1: Flott.
0: Det nei. Diskuterte ja, vi I sted. Vi kan ikke det.
1: Vi kan ikke det,
0: nei. Nei. Vi faktisk ikke... Det ikke mulig at vi kan legge oss flatt.
1: Nei.
0: Vi såpass rund at...
1: Jeg skulle ønske det, så...
0: Ja, det, jeg vet ikke om vi får det på ryggen nå.
1: Jeg tror ikke det.
0: Da må jeg I hvert fall løfte beina. Uansett, vi da, vi har soset vekk altså 2 timer.
1: Ja, vi har det.
0: Kulturkalender.
1: Vi har koset oss litt også.
0: Ja, absolutt. Vi har hatt litt kultur.
1: Mm.
0: Fortelt litt om hva som skjer rundt om I bygda. Vi har kjørt da en ja, jubileum, kan vi kalle det. 60, 50, 40, 30, mm. 20, 10.
1: Tatt for oss...
0: Og dagens.
1: Ja. Hadde vi dagens?
0: Nei. Ja, 2026 vel...
1: dagens.
0: Ja, var ikke det det? Mm.
1: Men nå skal vi jo tilbake igjen til...
0: Nei, vi har ikke 2026. Nei. Det har ikke vi gjort.
1: Vi kan
0: ikke
1: jubilere.
0: Nei, altså, vi kan ikke... Nei.
1: Altså,
0: null år.
1: Noen dager.
0: Ja, nei, det nytt år, det, nei, vi tar ikke.
1: Så vi går tilbake igjen til 66.
0: 66.
1: Klassiker.
0: Vi, ja, ja, ja. Jeg kjenner jo at ja, det gutta sånn som det var før, før min tid.
1: Strandløver.
0: Ja. Ja, jeg var ikke født da.
1: Ikke heller.
0: Nei, vi ventet noen år.
1: Ja.
0: På deg og du. For det var 2 år senere på deg, bare sier jeg.
1: 1968, ja.
0: Ja, det jo det beste året.
1: Det jo det beste året.
0: Ja. Det da vi karene født.
1: Ja.
0: 68 generasjon.
1: 68.
0: Ja.
1: Men
0: de lagde musikk før oss også.
1: De gjorde det,
0: ja.
1: Heldigvis.
0: Og god musikk også.
1: God musikk, ja. Ikke minst.
0: Nå skal vi ned til stranden.
1: The beachen, ja.
0: The boys gutta. On the beach. Yes.
1: Beach boys.
0: Beach boys. Yes.
1: Good vibrations.
0: Skal vi runde av og helse til radiofolket. Gratulerer med deg igjen på til melding om musikk ja. Og stift.
1: Ja.
0: Gratulerer, Jon.
1: Jo, takk for det, og gratulerer til deg også. Du jo en viktig del av
0: Jeg har ikke så veldig mye av det. Jo,
1: gratulerer til Jonny også.
0: Jonny var det jeg tenkte på, ja. Ja.
1: Som da...
0: Absolutt en viktig del.
1: Absolutt, ja.
0: Ja.
1: Og takk til Ove.
0: Ikke minst, ja. Sjefen over alle radiosjefene.
1: Som har gjort dette mulig, ikke det det
0: han sier? Ja, som har gjort dette mulig. Med både kake og kaffe og... Ja.
1: Så har vi hatt masse folk her I dag. Nils Petter har vært her og snakket litt om psykisk helsedagen.
0: Ja. Så jeg jo, her har våre gjester titt,
1: ja,
0: titt og trutt.
1: Ja, kakene er nesten oppetende.
0: Ja, nesten.
1: Ja. Det har vært litt folk. Det har jeg vært kjekt.
0: Ja, og du har vært her siden 9:00.
1: Litt før 9:00.
0: Mm. Ja, det 11 timer.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte jo det at vi...
1: Kom I går.
0: ja, Men Jon var såpass øsen på dette at han kom I går. Jeg kan ikke kommentere det noe mer.
1: Takk for, takk for trivelig dag. Takk for en kjekk dag.
0: Takk for en kjekk sending.
1: Kos dere videre alle sammen. Hva noen skulle finne på.
0: Ja.
1: Om det på bygda kveld, hva det var her nå igjen.
0: Ute I Rand.
1: Ute I Rand, ja.
0: Ja. Eller på Isahaug, eller på vertshuset, eller hjemme I de 7 stuer.
1: I de 7 stuer?
0: Ja, eller 10 da. 15, 30 tusen.
1: Ja. Eller en annen plass.
0: Altså, det må jo være mer enn 1000, for vi har jo flere 1000 lytter da.
1: Ja, vi har jo det. Men nå må vi henge I her.
0: Ja. Som sagt,
1: godnatt.
0: Odd Martin Mørk, takker for seg.
1: Jon Osog.
0: Takker for seg. Vi setter
1: takker
0: på...
1: Takker vi på vegne av Jan Gjell også.
0: Ja, vi takker på vegne
1: av Ove og Årskog.
0: Ove og ja, I det hele tatt hele bøtteballetten.
1: Mm.
0: Good Vibrations kommer her. Vi sier god kveld og ha en